Diseară, Naționala de Fotbal a României începe parcursul în Liga B a Ligii Națiunilor. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută astăzi, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. România joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi joacă diseară în Suedia. Meciul începe la ora 20:45 de minute, ora României. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă luna august, când au fost puse la vânzare biletele pentru meciul de astăzi cu Suedia, din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România va juca pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în 2018. Doamnelor și domnilor, vom vorbi minutele următoare și despre fotbal. În 2026 s-au împlinit 18 ani de la moartea actorului de teatru și film Colia Răutu, pe care Nichita Stănescu l-a numit actorul de geniu și un om dizolvat total în omenie. În a doua parte a emisiunii vom difuza un montaj dedicat acestui artist de mare valoare care a avut o carieră de 74 de ani pe scenă, a jucat în peste 70 de filme, a fost prezent în numeroase producții de televiziune, în spectacole ale Teatrului Național Radiofonic și care a demonstrat și un talent muzical remarcabil. 25 septembrie este a 268-a zi a calendarului gregorian și a 269-a zi în anii bisecți. Mai sunt 97 de zile până la sfârșitul anului. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 25 septembrie, au avut loc multe evenimente. În 1872 a avut loc, de pildă, inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată București-Ploiești. Vom frunzări și calendarul evenimentelor. Apoi, cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, vă oferim câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, care a fost martor la unele dintre cele mai importante evenimente ale istoriei moderne române. Iată câteva dintre recomandările emisiunii. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe data de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul național de povestiri biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din orașul Balnear.
2: Turneul cultural interdisciplinar Muzică și Identitate Românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. Publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sound art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Twarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală reunite sub semnul culturii și al identității românești.
0: În zilele de 4 și 5 septembrie a avut loc la Bichișceaba evenimentul intitulat Zilele județului Bichiș, o manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. La Bichișceaba au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați peste o săptămână, pe data de 12 septembrie, și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, un eveniment care a avut loc în centrul orașului Jula și la care au participat sute de oameni. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. Așa deci, echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, nu a avut nici un sfârșit de săptămână liber.
3: Suntem bucuroși că atâtea invitații avem și putem să dansăm pe scenă și să mergem și să ne arătăm că încă șamul suntem și dăm programul nostru, bineînțeles, dansurile noastre, cântăcile noastre și în capăt Ficiorescu și așa cu programul ăsta ne-am prezentat și la Bechișoavă și la Jula și aici. Aici, la Aletia, când a fost festivalul ăsta, noi avem mare bucurie pentru inima noastră că putem să dansăm și putem să mergem și ne prezentăm.
0: O convorbire amplă cu domnul Gheorghe Bagi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia, vom difuza, dragi ascultători, marți 29 septembrie.
2: Locuitorii comunei Chitichas, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Chitichaz și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula.
0: Continuăm cu sport. Graham Potter, selecționerul naționalei de fotbal a Suediei, a susținut ieri conferința de presă premergătoare partidei cu naționala României din prima rundă a Ligii Națiunilor. Meciul se va juca diseară, cu începere de la ora 21:45 ora României. Graham Potter a vorbit despre echipa României, despre selecționerul Gheorghe Hagi, dar și despre Tudor Băluță, fotbalist pe care l-a antrenat la echipa Brighton. Mă bucur că joacă. Ne temeam pentru viitorul carierei lui atunci, a spus selecționerul suedez, citat de pagina gsp.ro. Noi ne concentrăm pe meciul cu România. Încercăm să obținem cele 3 puncte. Sunt foarte fericit să-l văd pe Tudor Băluță pe teren. A avut o perioadă teribilă la Brighton cu accidentările. Eram foarte îngrijorat legat de cariera lui, dacă mai poate continua. Mă bucur mult că e bine și joacă. Băiat incredibil. Am mare respect pentru antrenor, pentru prezența lui în fotbalul românesc. Favoriții există numai pe hârtie. Trebuie să fim umili, să facem ceea ce ne-am propus, să avem respect pentru adversar și să încercăm să facem ce putem mai bine și să încercăm să câștigăm, a spus Graham Potter la conferința de presă din Suedia, relatează gsp.ro. În următoarele zile, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. România joacă diseară cu Suedia. Apoi, pe 28 septembrie, acasă, la București cu Bosnia. Urmează pe 2 octombrie meciul în deplasare cu Polonia, iar apoi pe 5 octombrie partida la București cu Suedia. Ultimele 2 meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc pe data de 14 noiembrie, România-Polonia, și 17 noiembrie, Bosnia-România. Înaintea acestei noi campanii din Liga Națiunilor, nu toți suporterii sunt optimiști.
1: Ce șansă are România în această competiție, Liga Națiunilor?
4: Vreți să fiu sincer? 50-50. Da, 50 ăla cu să se califice cu indulgență, pentru că nu mai avem valori.
1: Echipa este în Liga B și dacă termină pe primul loc în această grupă, în B4, da, atunci se califică în elita fotbalului european, în Liga A, unde adversari vor fi Spania, Anglia, Germania, Franța.
4: De ce poate joace și noi nu? N-au tot 2 picioare ca românii? Eu atât întreb.
0: Mi-a spus domnul Virgil Oprea din Segedin.

0: Prognoza meteo.
1: Sâmbătă 26 septembrie, vremea se va încălzi ușor. Cerul va rămâne variabil, cu perioade însorite, dar și cu treceri de nori. În cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei nu sunt așteptate precipitații importante. Dimineața va fi din nou răcoroasă, cu minime de aproximativ 9-10 grade. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește și vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 22 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. La Seghedin sunt prognozate 10 grade dimineața și o maximă de 22 de grade. La Jula, mercurul termometrelor va ajunge până la aproximativ 21 de grade, pornind de la minime de 9 grade. La Debrețin, maxima se va opri în jurul valorii de 20 de grade. Așadar, finalul săptămânii va aduce o vreme liniștită în estul și sud-estul Ungariei. După dimineți răcoroase, temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilelor, iar intervalele însorite vor alterna cu perioadele în care norii își vor face apariția.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Diseară, la ora 20:45 de minute, ora României, Naționala de Fotbal a României începe parcursul în Liga B a Ligii Națiunilor. România joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi joacă diseară în Suedia. Întâlnim doi adversari care au fost la Mondialul din America, Canada și Mexic, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul nostru este acela de a câștiga grupa. Nu există alt motiv. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă în luna august, când au fost puse la vânzare biletele pentru meciul de astăzi din Suedia, din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România va juca pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în 2018. Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal, UEFA, a lansat în urmă cu 8 ani o nouă competiție, Liga Națiunilor, destinată echipelor naționale, la care participă cele 55 de prime reprezentative ale membrilor Forului European. În prima ediție a Ligii Națiunilor, 2018-2019, România a fost repartizată într-o grupă din Liga C cu Serbia, Muntenegru și Lituania. Principala adversară a echipei a fost Serbia. Tricolorii au obținut două remize, 2-2 la Belgrad în septembrie 2018 și 0-0 pe Arena Națională din București în octombrie 2018, terminând grupa pe locul 2, sub Serbia. Firește, nu prea am știut atunci, în 2018, cum va arăta această competiție, ce beneficii vor avea naționalele care excelează în cele patru ligi în care sunt repartizate. De atunci, vedem că un randament bun în Liga Națiunilor poate ajuta echipele să ajungă la cele mai importante turnee finale, cum este un campionat mondial de pildă. Și România, datorită câștigării grupei din Liga C în ediția trecută, a avut șansa în luna martie să joace baraj cu Turcia pentru a ajunge la Mondialul din SUA, Canada și Mexic din vara acestui an. Îl auziți pe Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
2: Cum ați considerat la începutul acest turneu, această competiție?
3: Ideea era atunci, toată lumea vorbea despre faptul ca UEFA să încerce să desființeze această instituție de meciuri amicale și să canalizeze această competiție sau pauzele, să le canalizeze într-o direcție în care capătă o formă, capătă o miză această competiție, probabil și din considerente financiare, este mult mai ușor de canalizat, de administrat un asemenea lucruri, dar este și o formă mult mai organizată și pentru naționalele care participă la ea și atunci nu prea am înțeles, țin minte, acest sistem, cum va funcționa, cum se vor califica dintr-o grupă în cealaltă, ce au de câștigat, chiar și echipele care, să zicem, nu vor câștiga Liga A, pentru că, sincer, eu mă gândeam că singura miză va fi să câștigi Liga Națiunilor și să fii deținătorul trofeului, și atunci nu prea am înțeles că ce vor avea de câștigat echipele mai mici. Și vezi că acum cazul României, ca să sărim puțin timp din sezonul trecut, a adeverit acest lucru, că merită să lupți și în Liga a treia pentru un loc pozițional bun, pentru că ți se deschid anumite posibilități. În cazul acesta, România poate juca un baraj pe acest drept. Dar a fost o noutate și cu multe întrebări. Acum probabil că ne-am lămurit și cred că am avut și publicul a avut foarte mult de câștigat, atât în disputele pentru grupe, să ne gândim la faptul că Ungaria ce meciuri a disputat chiar în sezoanele trecute, în Anglia, în Germania, putem spune că de fapt Ungaria a depășit recordul generației de aur, care a bătut cu o diferență de 3 goluri în Anglia, iar generația actuală a reușit să bată cu 4 goluri Anglia pe teren propriu. Așa că eu cred că a devenit o competiție pe care poți să te bazezi și care contează pentru oameni, chiar dacă au fost foarte multe semne de întrebare.
2: Toate echipele iau în serios Liga Națiunilor.
4: Și eu sunt absolut perfect de acord cu ceea ce ai spus înainte. Cred că totuși n-a ajuns încă la nivelul ca miză sau ca prestigiu, încă n-a ajuns la nivelul unui campionat mondial sau campionat european, dar eu cred că își îndeplinește perfect rolul acesta de a, pe de o parte, ca să oferi posibilitatea de a juca împreună naționalele, pentru că au tot mai puține ocazii naționalele ca să fie împreună și să joace. Și cred că acest sistem de câte 10 zile, că joci 2 sau 3 etape într-una, eu cred că este potrivit decât ca să se adune de mai multe ori pentru o etapă, pentru 2-3 zile naționalele, pentru că și tehnic vorbind, probabil că mult mai mult poate face un antrenor, dar totuși n-a ajuns încă la prestigiul campionatelor europene sau mondiale, dar acest rol de pregătire și totuși să aibă ceva miză, vezi, acum pentru România, își îndeplinește perfect și cred că pentru spectator cel puțin este mult mai bine.
1: Pe stadionul Partii.

0: Crâsta și Tiberiu Boca, am fost prezenți personal la această partidă jucată la Belgrad, într-o atmosferă superbă. Confruntarea Serbia-România a adus un rezultat de egalitate, 2-2.
1: Am venit pentru meciul Serbia-România. Nu prea se simte încă atmosfera meciului. Suntem cu 6 ore înainte de meci. Nu prea se simte încă atmosfera meciului în oraș.
2: Deloc nu se simte. Am reușit să dăm de casa de bilete, am reușit să cumpărăm bilete unde am vrut, adică nu, tu ai fost cel care ai făcut treaba asta, dar n-am văzut că domnișoara de la casă să fi avut o problemă în legătură cu biletele. Am încercat să cerem bilete în cele mai bune locuri și se pare că a fost. Ceea ce este într-un fel sau altul un lucru promițător pentru români, asta înseamnă pentru mine poate că interesul sârbilor nu este foarte, foarte mare pentru acest meci. Poate că nici nu prea înțeleg ei ce înseamnă asta Liga Națiunilor, dar probabil că acea atmosferă despre care mulți vorbeau că va fi o atmosferă infernală și o presiune groaznică din partea publicului, poate nu se va întâmpla, ceea ce poate va fi din punctul ăsta de vedere va fi mai ușor Naționalei României, pentru că sincer să fim, probabil că România are nevoie de orice mic semn ca să treacă cu bine peste acest meci.
0: Dar să nu uităm că imediat după ce am trecut frontiera, trei tineri stăteau acolo la marginea drumului și încercau să prindă o mașină care să le aducă aici la Belgrad și probabil veneau la această partidă deoarece fluturau steagul Serbiei. Deci vor fi câțiva totuși care vor veni și vor fi în stadionul Partizan Belgrad în această seară. Sunt foarte curios cum o să fie această partidă, suporterii, cum să zic, echipa Partizan Belgrad este o echipă cu tradiție și suporterii acestei echipe sunt fanatici, poate și dintre ei vor fi câțiva prezenți la meciul Serbia-România. În plus, înaintea acestei partide, cu câteva zile în urmă am citit declarația lui Kolarov, jucătorul sârb, a spus că așteaptă pe toată lumea la această partidă. Și aici ceea ce vreau să zic rimează cu cele spuse de tine, că probabil și el simte că lumea nu vrea sau încă nu cunoaște această nouă competiție. Am citit declarația unui jucător englez din Naționala Angliei care a spus că Southgate, selecționerul nostru, a încercat să ne explice, dar nu înțelegem despre ce este vorba. Nu știu și mărturisesc, nici eu nu prea știu. Bine, știu ce am citit, că sunt patru divizii, patru ligi, în fiecare ligă sunt patru grupe cu câte, nu știu, 4-5 echipe și din fiecare ligă poate promova acea echipă care câștigă grupa respectivă, dar dacă termină pe locul întâi, atunci retrogradează într-o ligă inferioară. Dar ce înseamnă asta pentru echipa respectivă care promovează ori retrogradează? Nu știu și nu văd încă cum poate de aici să se califice la europenele din 2020.
2: Atunci ai șanse dacă câștigi primul loc, atunci ai șanse să prinzi un loc pentru europene, dar având în vedere că grupele sunt tare, tare multe, normal că nu fiecare câștigător al grupei prinde locul la Euro, pentru că sistemul de preliminarii pentru europene și pentru mondiale va sta în picioare și în continuare. Cred că de aici încolo vor fi niște meciuri în plus, atât pentru calificare la Euro, cât și pentru promovarea într-o grupă mai superioară.
0: Dar faptul că o echipă pornește, sau nu știu cum este participarea în Liga Națiunilor, pentru aia vor fi și preliminarii separate pentru Euro 2020.
2: Da, asta zic, astea preliminariile rămân.
1: Deci sunt două competiții, practic două competiții distincte. Va fi și un trofeu al Ligii Națiunilor, pe care normal că numai din grupa A poate câștiga cineva, și vor fi calificările. Probabil că și celelalte competiții, și campionatul european și campionatul mondial la început era așa, erau niște competiții necunoscute. Cine știe unde va duce aceste. Probabil că acum asistăm la niște meciuri semi-amicale. Practic.
0: Doamnelor și domnilor, v-am oferit un material dedicat Ligii Națiunilor. Diseară la ora 20:45.

De minute, ora României, Naționala de Fotbal a României începe parcursul în Liga B a Ligii Națiunilor, care în 2026 a ajuns deja la cea de-a cincea ediție. România joacă în Liga B, grupa pe 4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi joacă diseară în Suedia. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa, nu există alt obiectiv. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile. Știm că întâlnim echipe bune, eu îmi doresc să ajungem în prima grupă, ca să am ocazia să mă verific și să mă duelez cu antrenorii, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă în luna august, când au fost puse la vânzare biletele pentru meciul de astăzi din Suedia, din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, spune Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România va juca luni, 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în 2018.

0: 25 septembrie este a 268-a zi a calendarului gregorian și a 269-a zi în anii bisecți. Mai sunt 97 de zile până la sfârșitul anului.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina dedicată evenimentelor întâmplate într-o zi de 25 septembrie sunt consemnate următoarele. În anul 1396 a avut loc bătălia de la Nicopole. Sultanul Bayezid I, Fulgerul, înfrânge armata cruciată la Nicopole. De partea cruciaților a luptat și un corp de oaste sub comanda lui Mircea cel Bătrân. În 1513, exploratorul spaniol Vasco Núñez de Balboa a ajuns în Oceanul Pacific. În 1559 a murit domnitorul țării românești Mircea Ciobanul. A fost succedat de fiul cel mare, în vârstă de 13 ani, Petru cel Tânăr. La 25 septembrie 1572, Rudolf al II-lea a fost încoronat rege al Ungariei și Croației. În 1872 a avut loc inaugurarea Gării de Nord din București și a fost deschis prima linie de cale ferată București-Ploiești. În 1890, în această zi, președintele american Benjamin Harrison semnează proiectul de lege privind înființarea Parcului Național Sequoia din California. Flora și fauna, inclusiv arborii giganți de Sequoia, trebuie să fie protejate și păstrate pentru posteritate. Următorul eveniment ne duce în anul 1944, în timpul celui de al doilea război mondial. S-a încheiat operațiunea Market Garden, prin care aliații au încercat să cucerească unele poduri peste principalele râuri din Olanda ocupată de germani. Operațiunea s-a dovedit un eșec. Rinul a rămas o barieră în calea înaintării aliaților până la ofensiva din martie 1945. În 1950, la exact 3 luni de la începerea războiului din Coreea, trupele Națiunilor Unite au ocupat Seulul. La 25 septembrie 1972, norvegienii votează majoritar negativ la referendumul privind integrarea în Comunitatea Economică Europeană. În 1981, Sandra Day O'Connor a devenit prima femeie învestită în funcția de judecător asociat al Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii. Ajungând la pagina consacrată aniversărilor, aflăm că la 25 septembrie 1913 s-a născut Maria Tănase, interpretă de muzică populară românească.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

Sinaksar. Astăzi, 25 septembrie, Biserica noastră drept măritoare face pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Eufrosina, fiica lui Pafnutie Egipteanul. Sfânta Eufrosina a trăit pe timpul împăratului Teodosie cel Mic. Părăsind ea lucrurile veselitoare ale lumii și deșertăciunea și slava vieții acesteia și fugind pe ascuns din casa părintească, s-a schimbat pe sine îmbrăcând haine bărbătești, smarald numindu-se în loc de Eufrosina și fiindcă a iubit viețuirea monahicească, a mers la mănăstire de bărbați, arătându-se ca un famen împărătesc și tunzându-și părul capului său, se silea prin tot chipul să se ascundă ca să nu o afle Pafnutie, tatăl ei. După ce și-a câștigat dorința, se nevoia cu multe nevoințe și osteneli și cu rugăciuni neîncetate, până când și-a uscat cu totul trupul său gingaș femeiesc, așa fel încât toți frații mănăstirii se spăimântau și se minunau văzând pătimirea ei. Și cu adevărat era un lucru minunat să vadă cineva o femeie frumoasă locuind în mijlocul monahilor. Prin urmare, așa a putut a străluci în mijlocul bărbaților cu virtuțile, precum și piatra cea scumpă, smaraldul, strălucește în mijlocul celorlalte pietre. Cu adevărat, smarald s-a arătat fericită aceasta Eufrosina, rămânând necunoscută nu un an sau doi sau trei, ci vreme de 38 de ani încheiați, adică până la sfârșitul vieții sale. Căci numai la sfârșitul vieții sale s-a arătat cum că ea era femeie și nu bărbat. Pafnutie, tatăl ei, a mers odată la mănăstire pe timpul în care era să moară cu vioasa și văzându-l ea a zis către dânsul cuvântul acesta cel mai de pe urmă: O, tată! Și așa și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu, bucurându-se și veselindu-se de bunătățile ce avea să le dobândească pentru nevoințele și ostenelile sale. Tatăl ei, auzind cuvântul acesta, s-a spăimântat pentru bucuria cea peste măsură ce a luat, că s-a învrednicit a vedea pe fiica sa și a căzut la pământ ca un mort. Și ce alt dar se cuvenea să pătimească în timp ce a auzit acest cuvânt făcător de bucurie? A lăsat el patria și lumea și cele din lume și luând în sufletul său asemenea râvnă și dorința pusniceștilor nevoințe ale fiicei sale, s-a făcut și el monah. Pentru aceasta s-a arătat moștenitor atât al locului cum și al chipului mănăstirii și al virtuților fiicei sale. Ca un tată al acestui fel de copil evlavios, bucurându-se și veselindu-se, s-a mutat la Domnul. Tot în această zi, Biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfântului Mucenic Pafnutie Anahoretul și a celor 546 de mucenici împreună cu dânsul. Tot în această zi, pomenirea aducerii aminte de cutremurul cel mare în care s-a făcut răpirea unui prunc în văzduh. Pe timpul împărăției lui Teodosie cel Mic, vrând Dumnezeu să se arate oamenilor mai înainte de ziua învierii, a îngăduit de s-a făcut cutremur înfricoșător. Pentru aceasta a făcut litanie tot poporul cu împăratul Teodosie și cu patriarhul Proclu și cu tot clerul bisericii și cu tot orașul pentru frică afară la câmp. Și fiindcă atunci din ispita diavolului se începuse eresul teopashiților, acelor ce ziceau că Dumnezeu a suferit, fără de veste a fost răpit un copilaș și se ducea în sus în văzduh. Și strigând toți cu frică și cu spaimă multe ceasuri, Doamne miluiește, s-a pogorât iarăși copilul șezând ca pe un norișor și a spus cu mare glas: Căcetele îngerilor cântă întreit sfânta laudă, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Și îndată cu glasurile acestea și-a dat copilașul sufletul la Dumnezeu și-a încetat cu tremurul. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Pavel și Tatis cu fiii lor. Acești sfinți Pavel și Tatis și copiii lor, Savinian, Maxim, Ruf și Eugenie, erau din cetatea Damascului
și fiind părâți că sunt creștini, au fost închiși în temniță și legați cu lanțuri, și fiind aduși la întrebare, au fost bătuți tare și chinuiți de mâinile celor fără de lege, dându-și sufletele la Dumnezeu. Tot în această zi, și pomenirea Sfântului Părintelui nostru Serghie de Radonie, făcătorul de minuni și ocrotitorul Rusiei, cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi,

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
0: Știri.
1: Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe data de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. La competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul național de povestiri biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din orașul Balnear.
2: Turneul cultural interdisciplinar Muzică și Identitate Românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. Publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sand art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Tvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală reunite sub semnul culturii și al identității românești.
1: În zilele de 4 și 5 septembrie a avut loc la Bichișceaba evenimentul intitulat Zilele Județului Bichiș, o manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. La Bichișceaba au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați peste o săptămână, pe data de 12 septembrie, și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, un eveniment care a avut loc în centrul orașului Jula și la care au participat sute de oameni. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. Așa deci, echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, nu a avut nici un sfârșit de săptămână liber.
3: Suntem bucuroși că atâtea invitații avem și putem să dansăm pe scenă și să mergem și să ne arătăm că încă șamu suntem și dăm programul nostru, bineînțeles, dansurile noastre, cântăcile noastre și în capăt Ficiorescul și așa cu programul ăsta ne-am prezentat și la Bechișoavă și la Jula și și aici. Aici, la Aletia, când a fost festivalul ăsta, noi avem mare bucurie pentru inima noastră că putem să dansăm și putem să mergem. ne prezentăm.
1: O convorbire amplă cu domnul Gheorghe Bagi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești de la Aletia, vom difuza, dragi ascultători, marți 29 septembrie.
2: Locuitorii comunei Chitichaz, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Chitichaz și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula.
1: Continuăm cu sport. Graham Potter, selecționerul naționalei de fotbal a Suediei, a susținut ieri conferința de presă premergătoare partidei cu naționala României din prima rundă a Ligii Națiunilor. Meciul se va juca diseară, cu începere de la ora 21:45, ora României. Graham Potter a vorbit despre echipa României, despre selecționerul Gheorghe Hagi, dar și despre Tudor Băluță, fotbalist pe care l-a antrenat la echipa Brighton. Mă bucur că joacă. Ne temeam pentru viitorul carierei lui atunci, a spus selecționerul suedez, citat de pagina gsp.ro. Noi ne concentrăm pe meciul cu România. Încercăm să obținem cele 3 puncte. Sunt foarte fericit să-l văd pe Tudor Băluță pe teren. A avut o perioadă teribilă la Brighton cu accidentările. Eram foarte îngrijorați legat de cariera lui, dacă mai poate continua. Mă bucur mult că e bine și joacă. Băiat incredibil. Am mare respect pentru antrenor, pentru prezența lui în fotbalul românesc. Favoriții există numai pe hârtie. Trebuie să fim umili, să facem ceea ce ne-am propus, să avem respect pentru adversar și să încercăm să facem ce putem mai bine și să încercăm să câștigăm, a spus Graham Potter la conferința de presă din Suedia, relatează gsp.ro. În următoarele zile, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. România joacă diseară cu Suedia, apoi pe 28 septembrie acasă la București cu Bosnia. Urmează pe 2 octombrie meciul în deplasare cu Polonia, iar apoi pe 5 octombrie partida la București cu Suedia. Ultimele 2 meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc pe data de 14 noiembrie, România-Polonia, și 17 noiembrie, Bosnia-România. Înaintea acestei noi campanii din Liga Națiunilor, nu toți suporterii sunt optimiști.
4: Ce șansă are România în această competiție, Liga Națiunilor?
5: Vreți să fiu sincer? 50-50. Da, 50 ăla cu să se califice cu indulgență, pentru că nu mai avem valori.
4: Echipa este în Liga B și dacă termină pe primul loc în această grupă, în B4, da, atunci se califică în elita fotbalului european, în Liga A, unde adversari vor fi Spania, Anglia, Germania, Franța.
5: Ei, de ce poate joace și noi nu? N-au tot 2 picioare ca românii? Eu atât întreb.
1: Ne-a spus domnul Virgil Oprea din Segedin.

0: Prognoza meteo.
1: Sâmbătă 26 septembrie, vremea se va încălzi ușor. Cerul va rămâne variabil, cu perioade însorite, dar și cu treceri de nori. În cea mai mare parte a estului și sud-estului Ungariei nu sunt așteptate precipitații importante. Dimineața va fi din nou răcoroasă, cu minime de aproximativ 9-10 grade. Pe parcursul zilei, temperaturile vor crește și vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 22 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. La Seghedin sunt prognozate 10 grade dimineața și o maximă de 22 de grade. La Jula, mercurul termometrelor va ajunge până la aproximativ 21 de grade, pornind de la minime de 9 grade. La Debrețin, maxima se va opri în jurul valorii de 20 de grade. Așadar, finalul săptămânii va aduce o vreme liniștită în estul și sud-estul Ungariei. După dimineți răcoroase, temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilelor, iar intervalele însorite vor alterna cu perioadele în care norii își vor face apariția.
2: Ați ascultat știrile zilei.

La 25 septembrie 1872 a avut loc inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată, București-Ploiești. Cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, vă oferim în continuare câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România. Gara de Nord este unul dintre cele mai importante puncte din întregul oraș și cel mai mare nod feroviar din întreaga țară. A fost martoră la momente definitorii din istoria României, precum vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei sau revenirea regelui Mihai I în România. Scrie pagina b365.ro într-o scriere dedicată Gării de Nord, care nu a fost prima gară din București. Cităm: deși în ziua de astăzi este cea mai mare și mai importantă gară din București și din țară, Gara de Nord nu a fost prima din capitală, acest titlu fiind deținut de Gara Filaret, care a fost înființată la 31 octombrie 1869 cu prilejul deschiderii primei linii de cale ferată, care lega Bucureștiul de Giurgiu. Importanța acesteia a scăzut din ce în ce mai mult odată cu inaugurarea Gării de Nord, ajungând în cele din urmă să fie transformată în timpul regimului comunist în autobază. Începe scrierea semnată de Filip Lipșa, gândită cu scopul de a uni capitala cu nordul țării. Gara de Nord a fost construită pe un teren care se afla acum mai bine de un secol și jumătate la marginea Bucureștiului și care se afla în proprietatea boierului Dinicu Golescu. Statul a cumpărat de la nepoata acestuia, Zoe Racoviță, care l-a primit la rândul ei zestre odată ce s-a căsătorit cu britanicul Effingham Grant în anul 1850. Acesta din urmă a devenit cunoscut pentru activitatea de diplomat, de afacerist, dar și pentru gesturile de filantropie pe care le-a înfăptuit pe teritoriul României. Mai mult, el a fost fratele Mariei Rossetti, care la naștere se numea Mary Grant. Construcția Gării de Nord a început în data de 10 septembrie 1868, când sub privirile regelui Carol I a fost pusă piatra de temelie a acesteia. 4 ani mai târziu, gara este inaugurată pe 25 septembrie 1872, odată cu punerea în funcțiune a liniei Roman-Galați-București-Pitești, care avea o lungime de peste 600 de kilometri și prevedea 39 de stații. Clădirea gării a fost construită de consorțiul străin Strausberg, care a primit de asemenea în sarcină realizarea mai multor tronsoane de cale ferată. La acea vreme, Bucureștiul se dorea a fi micul Paris, fapt care se reflectă și în modul în care a fost gândit proiectul Gării de Nord. Acesta era inspirat din punct de vedere arhitectural după Gara de Nord din Paris, clădirea fiind construită în formă de U. La începuturi, Gara de Nord se numea Gara Târgoviște, după denumirea Calea Târgoviștei, care a fost redenumită în Calea Griviței în anul 1878, în amintirea celei mai grele și mai crunte bătălii din Războiul de Independență. Încă de la începuturi, această gară a fost gândită drept un centru important pentru transportul de călători și de mărfuri, astfel că aici se regăseau 7 linii de cale ferată, precum și o mulțime de birouri și ateliere industriale.
Gara de Nord s-a bucurat de o popularitate din ce în ce mai mare, odată cu recunoașterea sa pe plan european și internațional. În 1877, gara a fost vizitată de țarul Alexandru al II-lea al Rusiei, în timp ce, în 1883, aici s-a oprit pentru prima dată trenul Orient Express. Odată cu falimentul grupului Strasberg, Parlamentul a votat trecerea gării de nord sub administrația națională, în acest scop fiind înființată Autoritatea Căilor Ferate Române, CFR, în anul 1880. Prin urmare, autoritățile au căutat să transforme gara într-un simbol al modernității și al inovațiilor timpului. Faptul că mersul cu trenul a devenit din ce în ce mai accesibil și nu mai era perceput neapărat drept un lux, ci mai mult o necesitate, a dus la apariția unui flux din ce în ce mai mare de călători. Astfel, gara de nord devenise un fel de zonă de contact între oameni din toate regiunile României. Pentru a face față numărului tot mai mare de călători, gara de nord a fost extinsă în 1888, prilej cu care a fost rebotezată cu numele pe care îl poartă și în ziua de astăzi. Pe atunci, accesul în gară se făcea prin curtea călătorilor, un spațiu tampon între stradă și gară, format dintr-o grădină cu o alee centrală, un exemplu de amenajare urbană împrumutat din Occident. Mai mult, această curte trebuia să aibă rolul unei curți de onoare a caselor de vază din acele timpuri. Fapt ce este interesant când ne gândim că gara era un spațiu public al tuturor. O a doua serie de extinderi a avut loc între anii 1895 și 96, când a fost construită o nouă aripă, unde se afla și Salonul Regal. Acest salon găzduia primirile regale, iar aici așteptau membrii casei regale trenul regal, care a apărut în anul 1928. Procedura s-a petrecut la gara de nord până în anul 1938, când gara Băneasa a devenit gara regală. Salonul a fost redeschis cu mare fast în data de 1 decembrie 2013, în cadrul unei ceremonii conduse de o parte din familia regală. În anii 1930, gara a suferit din nou renovări și extinderi, atunci fiind definitivată în mare măsură în forma în care o vedem și astăzi. Proiectul a fost coordonat de Victor G. Stefănescu, fiul lui George Stefănescu, fondatorul Operei Române. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți și importanți arhitecți din istoria României, fiind responsabil pentru o mulțime de proiecte de amploare, precum Arcul de Triumf, Palatul Artelor, Palatul Cercului Militar Național sau Cazinoul din Mamaia. Autoritățile au avut în plan, înaintea primului război mondial, construirea unei noi gări, ce avea să se numească Gara Centrală. Aceasta trebuia să se afle în zona clădirii Operei Române și singurul lucru care a oprit acest lucru din a se întâmpla a fost începutul războiului. Importanța gării a dus la dezvoltarea zonei din jurul său, astfel în 1941 începe modernizarea acestei părți din București, proces care a început prin construirea Palatului CFR. Primul bombardament efectuat de armatele aliate în cel de-al doilea război mondial a avut o singură țintă, Gara de Nord, unul dintre cele mai importante puncte ale orașului.
O adevărată minune a făcut ca gara să nu devină o ruină. O altă tentativă de ștergere de pe hartă a Gării de Nord i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu. Dictatorul programase reorganizarea zonei pentru anul 1992, fapt care presupunea demolarea gării și construirea uneia noi la marginea orașului. Revoluția a dat însă peste cap planul. În 1988 a fost inaugurată stația de metrou Gara de Nord, care face legătura dintre transportul subteran și gară. Am încheiat citatul. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 25 septembrie, au avut loc multe evenimente. În 1872 a avut loc, de pildă, inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată, București-Ploiești. Cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, v-am oferit, dragi ascultători, câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, care a fost martoră la momente definitorii din istoria României, precum vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei sau revenirea regelui Mihai I în România, după cum am aflat dintr-o scriere publicată pe pagina b365.ro. Continuăm emisiunea cu un cântec care ne duce în atmosfera micului Paris și care este interpretat de legendarul Gică Petrescu, simbolul vechiului București.

0: a cântat Gică Petrescu. În 2026 s-au împlinit 18 ani de la moartea actorului de teatru și film Colia Răutu. Personalitate artistică de mare valoare, el a avut o carieră de 74 de ani pe scenă, a jucat în peste 70 de filme, a fost prezent în numeroase producții de televiziune, în spectacole ale Teatrului Național Radiofonic, însă a demonstrat și un talent muzical remarcabil. Difuzăm un material dedicat lui Colia Răutu. Fiți cu noi și în continuare.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră.

Scorțea. Și de atunci mă întristează ploaia doamnă. De câte ori îmi bate în geam, dar târziu văzând că n-ai.

Sporțam și de atunci mă întristează mai rău. De câte ori îmi bate în geam, dar zâmbind văzând că n-ai venit, am sunat să întreb de dumneata, când mi s-a răspuns că n-ai sosit.

0: Și de atunci mă întristează ploaia, Doamne. De câte ori îmi bate-n geam.
1: Difuzăm un material dedicat lui Colia Răutu, celebru actor român de teatru și film. Nicolae Rutkovski, pe numele său real, s-a născut la 28 noiembrie 1912 în localitatea Limbenii Noi, județul Bălți, astăzi în Republica Moldova, părinții săi fiind tatăl de origine poloneză, de profesie mecanic, de locomotivă, iar mama

Sa Basarabiancă era educatoare. A fost cel mai mare fiu din cei patru copii ai familiei Rutkovski, alături de Larisa, Natalia și Valentin. A absolvit Academia de Artă Dramatică din București. A fost mai întâi elev al Colegiului Regele Ferdinand din Chișinău, apoi a studiat la Liceul Militar din Bălți, însă tânărul poreclit Colică nu a avut o mare atracție către învățătură, fiind mult mai pasionat de jocul de fotbal. La vârsta de 13 ani, Colia pleacă din Chișinău spre București. Va locui în gazdă la un meșter angajat la uzinele Mociorniță și se înscrie în echipa de fotbal a uzinei. Talentul trece deopotrivă prin suflet și spirit, n-a putut fi definit de nimeni, sigur. Există actori culți și actori cultivați, actori celebrali care își construiesc personajele pe criterii logice. Intuiția însă cred că funcționează într-o sferă limitată de situații, în viață ca și în artă. Eu nu știu cât talent am, dar știu să mă desprind din viață foarte mult, a spus Colia Răutu. Colia Răutu, un actor de geniu, este titlul unui articol publicat pe pagina rador.ro. Cităm. Având o voce și un timbru deosebit, Colia Răutu s-a angajat în corul operei din Cluj, iar mai apoi, în anul 1929, intră în teatru ca figurant la un festival al unei mari actrițe din acea vreme, Nelly Nicolau. Vizionarea spectacolului de teatru de revistă Floria din Hawaii, o premieră muzicală la acea vreme, îi va prilejui aflarea veștii că erau căutați tineri pentru a intra în trupa de teatru a lui Emil Bobescu, regizor de spectacole muzicale, și fiul lui Aron Bobescu, cel care înființase prima trupă de operetă din țara românească. Se va prezenta la selecție, unde va interpreta melodia Ocii Ciornâi, iar prestația sa artistică va convinge, astfel că Răutu va fi angajat în trupa de teatru, unde va fi distribuit alături de Ion Dacian. Va renunța astfel la visul său de a juca fotbal, fiind angajat la teatrul de revistă Cărăbuș al lui Constantin Tănase, mai ales pentru prezența în cuplete de factură satirico-socială. Am încheiat citatul. Actorul Colia Răutu a murit la 13 mai 2008 la Spitalul Universitar de Urgență din București la vârsta de 95 de ani, fiind înmormântat cu onoruri militare la cimitirul Belu din București, pe Aleea Actorilor. Nichita Stănescu l-a numit pe Colia Răutu actorul de geniu și un om dizolvat total în omenie. În anul 2021 și pagina rețeteșivedete.ro a publicat o scriere dedicată marelui actor. Colia Răutu, actorul rău din 70 de filme, a fost rapidist înfocat, este titlul articolului semnat de Marina Dohi. Ar fi nedrept să îl uităm pe Colia Răutu, cel care ne-a încântat cu celebra melodie Ți-a ieșit coșarul în drum, începe articolul.

omului, visuri noi și cântor și cui. Ți-a ieșit coșarul în drum și o să ai ce vrei de-acum. Griji, nevoi, necaz, durere se vor duce ca un fum. Crede, crede, omule, îndulcește zilele. Crede toate, fiindcă viața

Ți-a ieșit coșarul în drum, a cântat Colia Răutu, o personalitate artistică de mare valoare, cu o carieră de 74 de ani pe scenă. A jucat în peste 70 de filme și a avut o îndelungată activitate teatrală. A fost prezent în numeroase producții de televiziune, în spectacole ale teatrului radiofonic, însă a demonstrat și un talent muzical remarcabil. Colia Răutu putea fi întâlnit des în Piața Romană din București. Mergea pe jos spre teatru, ori spre Piața Amzei. Oamenii îi recunoșteau chipul inconfundabil și îl salutau cu respect, iar actorul răspundea cu același respect. A locuit în blocul Patria, unde la parter este cinematograful celebru din capitală. Nu a ratat nici o premieră, nici un film străin de calitate. Soția Magda Răutu povestește că erau îndrăgostiți de melodia din debutul celebrului film Pe aripile vântului. În anul 1946, Colia Răutu juca în comedia muzicală Haimanaua Bulevardului, în condițiile în care nu a avut studii muzicale. Începând cu anul 1952, joacă la Teatrul Giulești, alături de Ștefan Mihăilescu, Brăila. În această perioadă a jucat și la Teatrul din Pitești și s-a aflat și pe scena Teatrului Național din București, la solicitarea lui Sică Alexandrescu. În 1956, în chiar anul apariției televiziunii în România, apare pe micul ecran într-o emisiune alături de Ioana Radu, Mia Braia și Gică Petrescu, publicul având ocazia să îl cunoască și să-i aprecieze calitățile artistice. Însă Colia Răutu va deveni pasionat de cinema, mai ales după ce a urmărit filmele lui Boris Karloff. Era fascinat de actorul britanic, celebru pentru rolurile sale din mai multe filme de groază și pentru interpretarea rolului monstrului lui Frankenstein. Regizorul Paul Călinescu îl va distribui în rolul țăranului Ilie Barbu din drama Desfășurare. A fost debutul său în film. A urmat o lungă carieră artistică de excepție, cu roluri preponderent negative. Juca în peste 70 de filme românești, coproducții și străine. A jucat în filme istorice. A fost sultanul Murad al III-lea în Mihai Viteazul, Iusuf Pașa în Nemuritorii și Soliman Pașa în Ștefan cel Mare. L-ați văzut și în serialul de televiziune Toate pânzele sus, 1986, unde a jucat rolul Spânu. A avut norocul să joace cu toți marii actori și actrițe din generația de aur, sub îndrumarea unor regizori repere în cinematografia noastră. Am încheiat citatul. Colia Răutu s-a îndrăgostit în tinerețe de echipa de fotbal Rapid București și a rămas pentru întreaga sa existență un susținător al echipei alb-vișinii. Toți microbiștii îl iubeau pentru asta. Nicolae Rutkovski a plecat din Sătucul din URSS și a devenit iubit în România. Are o lungă listă de premii, iar la 30 mai 2002 a fost decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavalier. Actorul Colia Răutu a murit la 13 mai 2008 la vârsta de 95 de ani. Nichita Stănescu l-a numit pe Colia Răutu actorul de geniu și un om dizolvat total în omenie.
Ascultați emisiunea Limba Română, care vă oferă în continuare, dragi ascultători, câteva cântări interpretate de Gică Petrescu. Cum ați auzit în minutele trecute, în anul 1956, în chiar anul apariției televiziunii în România, Coria Răutu apare pe micul ecran într-o emisiune alături de Ioana Radu, Mia Braia și Gică Petrescu.

Doamnelor și domnilor, am difuzat câteva cântece interpretate de Gică Petrescu. Ne apropiem de finalul ediției de vineri, 25 septembrie. Diseară, Naționala de Fotbal a României începe parcursul în Liga B a Ligii Națiunilor. Elevii lui Gheorghe Hagi joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Parcursul începe în Suedia la ora 20:45 de minute, ora României. Întâlnim doi adversari care au fost la Mondialul din vara aceasta, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă în luna august, când au fost puse la vânzare biletele pentru meciul de astăzi din Suedia, din prima etapă a noii ediții din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său și Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România va juca pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în 2018. Minutele trecute am vorbit, dragi ascultători, și despre fotbal. În 2026 s-au împlinit 18 ani de la moartea actorului de teatru și film Colia Răutu, pe care Nichita Stănescu l-a numit actorul de geniu și un om dizolvat total în omenie. În a doua parte a ediției am difuzat un montaj dedicat acestui artist de mare valoare, care a avut o carieră de 74 de ani pe scenă, a jucat în peste 70 de filme, a fost prezent în numeroase producții de televiziune, în spectacole ale Teatrului Național Radiofonic și care a demonstrat și un talent muzical remarcabil. 25 septembrie este a 268-a zi a calendarului gregorian și a 269-a zi în anii bisecți. Mai sunt 97 de zile până la sfârșitul anului. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 25 septembrie, au avut loc multe evenimente. În 1872 a avut loc inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată București-Ploiești. Am frunzărit astăzi și calendarul evenimentelor. Apoi, cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, v-am oferit, doamnelor și domnilor, câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, care a fost martor la unele dintre cele mai importante evenimente ale istoriei moderne române. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ru.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Gimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

rodul nou al vinței, pe care prin buna întocmirea văzduhului, prin picăturile de ploaie și prin liniștea vremii, ai binevoit al aduce la acest ceas al coacerii. Și celor ce vom gusta din el să ne fie spre veselie, iar celor ce l-au adus ție ca dar spre curățirea păcatelor prin Dumnezeiescul și Sfântul Trup și Sânge al Hristosului tău, cu care binecuvântat ești împreună cu Preasfântul și Bunul și de

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, duminică 27 septembrie, și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore cu informații, credință și subiecte dedicate comunității românești din Ungaria și nu numai. Ne aflăm în ultima duminică a lunii septembrie, într-o perioadă în care toamna începe să-și intre pe deplin în drepturi. Zilele devin tot mai scurte, diminețile mai răcoroase, iar în gospodăriile de la sate este vremea culesului, a pregătirii cămărilor pentru iarnă și a ultimelor lucrări agricole. Este anotimpul roadelor, dar și al recunoștinței pentru munca de peste an, o perioadă în care tradițiile și obiceiurile moștenite de la înaintași își regăsesc locul în viața comunităților noastre. Ziua de astăzi are și câteva semnificații aparte. La 27 septembrie, este marcată în întreaga lume Ziua Mondială a Turismului, un prilej de a ne aminti că fiecare călătorie înseamnă nu doar descoperirea unor locuri noi, ci și întâlnirea cu alte culturi și tradiții, dar și cu oameni. În calendarul creștin, astăzi este pomenit Sfântul Ierarh Martir Antim Ivirianul, mitropolit al Țării Românești, una dintre marile personalități ale culturii și spiritualității românești. Și tot astăzi, Biserica Ortodoxă se află în Duminica a 8-a, după Rusalii, în care este citită Evanghelia Pescuirii Minunate. Dar să vă prezentăm și subiectele pe care vi le pregătim pentru această ediție. Vom începe, ca de obicei, cu calendarul zilei, rubrică în cadrul căreia colegul nostru, Tiberiu Voca, ne va prezenta evenimentele, aniversările și personalități care au marcat de-a lungul timpului data de 27 septembrie. Vom continua cu Lumea Credinței, rubrică realizată de colegul nostru, Adam Bauer, care ne invită să ne îndreptăm atenția către viața spirituală și valorile credinței creștine. În cea de-a doua oră a emisiunii vă propunem să reascultați o ediție a rubricii Nota Săptămânii, semnată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Nota de săptămână aceasta a fost dedicată mișcării spirituale și culturale cunoscute sub numele de Rugul Aprins, un subiect care ne poartă în lumea credinței, a rugăciunii și a intelectualității românești, evocând una dintre cele mai interesante pagini ale vieții spirituale din România secolului trecut. Iar pentru că toamna este anotimpul sărbătorilor recoltei, al întâlnirilor comunitare și al bucuriei de a fi împreună, spre finalul emisiunii vă invităm să revenim la Jula prin intermediul unui reportaj pe care vi-l difuzăm astăzi în reluare, realizat la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Vom retrăi atmosfera acestei sărbători care a reunit românii din mai multe localități din Ungaria, dar și din România, un eveniment care ne amintește cât de importante sunt asemenea întâlniri pentru păstrarea tradițiilor și pentru întâlnirile dintre oameni. La pupitrul tehnic de bună desfășurare a emisiunii se îngrijește colegul nostru, maestrul de sunet Noi Gabor, iar la microfon vă însoțesc eu, Anca Becan. Oriunde v-ați afla în această duminică de toamnă, acasă, alături de familie, la drum sau la treburile gospodărești, sperăm să vă fim o companie plăcută și să aducem, prin intermediul undelor radio, puțin din atmosfera și din sufletul comunității românești din Ungaria, mai aproape de dumneavoastră. Vă dorim o duminică liniștită și frumoasă și vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Stimați ascultători, fiecare zi din calendar poartă cu sine o poveste. Unele date ne amintesc de evenimente care au schimbat cursul istoriei, altele de personalități care prin activitatea și realizările lor au lăsat urme importante în cultură, știință sau în viața societății. Nici ziua de 27 septembrie nu face excepție. Ce evenimente importante s-au petrecut de-a lungul timpului în această zi, ce personalități s-au născut și ce aniversări marcăm astăzi, aflăm de la colegul nostru Tiberiu Boca, care ne invită la o nouă incursiune în istorie în cadrul rubricii Calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim calendarul zilei de 27 septembrie. Începem cu aniversări și comemorări legate de România. În 1999, România a depus la Bruxelles Programul Național Anual de Pregătire a Aderării la NATO. În 2001, Guvernul României a adoptat Planul Național de Aderare la NATO, având ca scop admiterea României la summitul de la Praga din același an. În urma acestui summit, România a fost invitată să adere la Alianța Nord-Atlantică. În 2004, România a devenit membră a NATO. În 2002, în această zi, a avut loc pe scena Teatrului Național din București premiera spectacolului Celălalt Cioran în regia lui Radu Penciulescu. Evenimentul a marcat revenirea regizorului pe scenele românești după 25 de ani de absență. În 1991 au avut loc la București lucrările Congresului Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Primul congres de după război al acestei formațiuni politice, a fost ales președinte al partidului Corneliu Coposu. În 1972, în această zi, a murit Maria Lătărețu, cunoscută interpretă de muzică populară. În 1962 s-a înființat Universitatea din Timișoara. Cu 10 ani mai devreme, în 1952, s-a născut Dumitru Prunariu, primul cosmonaut român, membru corespondent al Academiei Internaționale de Aeronautică, membru fondator al Asociației Explorărilor Spațiului Cosmic, președintele Agenției Spațiale Române. În 1945 s-a născut poetul bucovinean Vasile Tărâțianu. În 1933 s-a născut poetul Grigore Hagiu. În anul 1919 s-a înființat la București Societatea Corală Cântarea României. Comitetul era format din Alfred Alexandrescu, John Atanasiu sau Marcel Botez, primul dirijor al corului. În 1914, în această zi, a murit Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, domn și rege al României în perioada 1866 și 1914. Îi urmează la tron regele Ferdinand I. În 1903 s-a născut pictorul Alexandru Ciucurencu, membru al Academiei Române. În 1874, România semnează ca membru fondator la Berna tratatul privind înființarea Uniunii Poștale Generale. Din 1878, Uniunea Poștală Universală, prin care țările semnatare formau un singur teritoriu poștal pentru schimbul reciproc al corespondențelor și obiectelor între birourile lor de poștă. Tratatul a intrat în vigoare pe 1 iulie 1875. În anul 1867 s-a născut Grigore Antipa, biolog, oceanolog, întemeitor al Muzeului de Istorie Naturală din București, care îi poartă numele. A elucidat problemele productivității biologice a Dunării și a Mării Negre și a pus bazele școlii românești de hidrobiologie și ichtiologie. Este inițiatorul dioramelor și unul dintre creatorii muzeologiei moderne. În 1827 s-a născut Alexandru Papiu Ilarian, istoric și jurist, unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848 din Transilvania, membru al Academiei Române. În 1461 datează prima mențiune documentară a Căii Giurgiului, drum comercial important, punte legătură între orașul de la Dunăre și Transilvania. Acum să vedem cât câteva aniversări sau comemorări internaționale. În 1917 a murit Edgar Degas, impresionist, prin interesul acordat instantaneului mișcării. În 1919 a murit soprana italiană Adelina Patti. În 1921 s-a născut regizorul de film Ioncio Miclos. În anul 1926 a avut loc la Paris primul congres internațional al cinematografului sub egida Societății Națiunilor. În anul 1938, în Marea Britanie, este lansat cel mai mare transatlantic de pasageri Queen Elizabeth. Cântărea 80.000 de tone. În anul 1940, în al doilea război mondial, la Berlin este încheiat pactul tripartit între Germania, Italia și Japonia, prin care cele trei țări își promit ajutor multilateral pentru instaurarea unei noi ordini mondiale. În 1961, în această zi, a murit poeta Hilda Doolittle, împreună cu alții artiști, printre care și Erza Pound, a ilustrat mișcarea poetică a imagiștilor. În 1996 consemnăm conflictul din Afganistan, când talibanii cuceresc Kabulul, îl execută pe președintele Najibullah și instaurează un sistem islamic complet, închid școlile pentru fete, interzic femeilor să lucreze și stabilesc pedepse islamice. Și încheiem cu anul 2002, când Germania, Spania, Pakistan, Chile și Angola au fost alese în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.
0: Îi mulțumim colegului nostru Tiberiu Boca pentru această călătorie printre evenimentele și personalitățile zilei de 27 septembrie. Istoria ne oferă mereu prilejul de a descoperi lucruri noi, dar și de a înțelege mai bine lumea în care trăim. Continuăm cu o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în lumea credinței cu Adam Bauer.

Biserica Ortodoxă se află pe 27 septembrie 2026, în duminica a 18-a după Rusalii. În Sfânta Evanghelie din această duminică vedem cum pescuirea minunată devine prilej de chemare sfântă adresată de Mântuitorul Hristos către Sfântul Apostol Petru și cei împreună cu el, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, ca să devină pescari de oameni. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu programul religios. Sunt Adam Bauer. Îl veți auzi astăzi pe Părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereghi. Care este misiunea Bisericii de la formarea ei și până la sfârșitul istoriei omenirii? Răspunsul la această întrebare vom afla din mesajul biblic rostit de Petrică Crețu, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Michereghi. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui, pe data de 12 octombrie, Concursul Național de Povestiri Biblice, adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. Cu detalii va veni Livia Stăvaru, după care vă oferim și o scurtă corespondență de la Arad, unde seria de autori Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felia, opere complete, s-a îmbogățit cu 8 noi volume, lansate în cadrul manifestării Patrimoniu, Tradiție, Comunitate, Valori la Zilele Teologiei și Culturii Ardenei.

0: Biserica Ortodoxă se află pe data de 27 septembrie 2026, în duminica a 18-a după Rusalii. În Sfânta Evanghelie din această duminică vedem cum pescuirea minunată devine prilej de chemare sfântă adresată de Mântuitorul Hristos către Sfântul Apostol Petru și cei împreună cu el, Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, ca să devină pescari de oameni. Îl auziți acum pe părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereghe.
1: Această pescuire s-a întâmplat în vremea în care Mântuitorul Hristos se pregătea să iasă la propovăduirea Evangheliei. Pentru aceasta avea nevoie însă să-și aleagă niște ucenici cărora să le transmită învățătura, pentru ca și ei să o transmită mai departe, că să nu uităm că Mântuitorul Hristos nu a scris nimic, nici măcar o literă, dar i-a învățat pe ucenicii săi, dintre care s-au ales doi evangheliști, Ioan și Matei, care au consemnat în scris esența învățăturii sale. La aceștia s-au adăugat cei doi evangheliști, Luca și Marcu. Luca a cunoscut-o foarte bine pe Fecioara Maria, așa că unele relatări le avem amintite direct din gura Sfintei Fecioare. Însă Evanghelia de astăzi, asupra căreia ne vom opri, ne este relatată de către Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 5. Să auzim acum cuvântul care ne va dezvălui și astăzi, ca întotdeauna, taina Evangheliei. Însă înainte de a da citire pericopei evanghelice a zilei de astăzi și pentru a înțelege deplin cuvântul Evangheliei, ar trebui să ne transpunem în acea perioadă la care facem referire. Iată cuvântul rânduit de dumnezeiești părinți pentru această duminică. Pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și el ședea lângă lacul Genizaret, a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii coborând din ele spălau mrejele. Și urcându-se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Răspunzând, Simon a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește că li se rupeau mrejele. Și au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbiile încât erau gata să se afunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus zicând: ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Că spaima îl cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedeu, care erau împreună cu Simon, și-a zis Iisus către Simon: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după el. Malul lacului Genizaret sau Marea Tiberiade, cum se mai spunea, era împânzit de oameni care își câștigau existența exclusiv din pescuit, având această îndeletnicire ca principală sursă de venit și de hrană, și nu în ultimul rând, s-a creat aici o breșă, o meserie cu tradiție care se moștenea din tată în fiu, generație după generație. Era dimineață în ziua aceea când Mântuitorul și-a chemat ucenicii pentru cuvântul hotărător. Ucenicii, amintim Simon împreună cu Andrei, fratele lui, și Iacob cu Ioan, îl urmaseră pe Iisus încă de pe malul Iordanului. Ei fuseseră ucenicii lui Ioan Botezătorul și după ce s-au botezat Mântuitorul, Ioan le-a arătat lor, lui Andrei, Simon, Iacob, Ioan, Filip și Natanael, pe Iisus, zicându-le: iată mielul cer ce ridică păcatele lumii. Și de atunci Simon cu Andrei, Iacob cu Ioan, Filip cu Natanael l-au urmat pe Iisus. Au mers împreună la Cana Galilei, unde Iisus a prefăcut apa în vin. Și au mers mai departe, mai la nord, către Marea Galilei, acolo unde Iisus, în Capernaum, a primit să-i fie rânduită o încăpere, o locuință pentru misiune, pentru slujire. Iar acești ucenici, 6 la număr, își continuau în telednicile lor de pescari, dar luând învățătura, urmându-L pe Iisus. Mai ales în noaptea aceea s-a rânduit pregătirea lor, când ei, în slujirea și în munca lor de pescari, s-au trudit o noapte întreagă și n-au prins nimic. S-au trudit noaptea, când, după priceperea și meșteșugul pescăresc, ar fi fost momentul prielnic și cel mai favorabil pentru a prinde peștii. Noaptea au trudit Simon și Andrei, fratele lui, cu Iacob și cu Ioan. Și s-a întâmplat să nu prindă nimic. Ei meșteri cu toată tehnica, știința lor, priceperea, experiența lor, iar în zor după troată truda, Mântuitorul s-a arătat la țărm. Să nu ne socotim munca lor, ci să încercăm să raportăm acest exemplu din Evanghelie pentru viața noastră cea de zi cu zi. Fiecare muncim, uneori o vară întreagă, și peste rodul muncii noastre se întâmplă să cadă piatră. Muncește omul la slujba lui, să făurească ceva și nu reușește, sau de munca lui să alege praful. Și parcă intră atunci într-un fel de neliniște, de deznădejde, părăsit, în singurătate, simțindu-se, dar tocmai atunci când ajunge omul la această conștiință a acestei părăsiri, atunci vine Dumnezeu, atunci apare Iisus la țărmul existenței fiecăruia. Le-a părut și lor și îl cunoșteau. Ca dovadă, s-a suit în barca lui Simon, pe care îl știa de la țărmul Iordanului, și l-a rugat, zicându-i, depărtează puțin de la țărm, și depărtându-se puțin și având în față mulțimea, le-a

0: Totuși, ascultând cuvântul mântuitorului, au aruncat mrejele și au prins mulțime de pește, încât corabia s-a umplut. Corabia lui Simon și a lui Andrei și-au făcut semn celorlalți doi, Iacob și Ioan, fiul lui Zebedeu, și iată că observăm un lucru extrem de important. Aceștia alcătuiau un fel de ceată, o breaslă, o echipă, care mai pe urmă vor alcătui împreună o apostolie a lor. S-au apropiat aceștia din urmă și ei cu corabia și din mrejele celorlalți doi au umplut ambele corăbii încât erau gata să se scufunde. Și atunci Petru, văzând această minune, rostește acel cuvânt: „Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos.” Moment pentru care el ne dezvăluie o taină de la începuturile omenirii. „Ieși de la mine, Doamne, că om păcătos sunt.” Pentru că Petru a săvârșit un act original aici, din taina omului. Cercetătorii istoriei religiilor descoperă că de la început omul, în acel timp în care era atât de aproape de momentul când Dumnezeu l-a zidit pe om și a suflat chipul lui divin în el, după ce a căzut în păcat și a avut conștiința căderii, nu a fost părăsit de Dumnezeu niciodată. Dumnezeu nu-l părăsește pe om, ci îl cheamă din nou, îl caută și îl cheamă, cum l-a căutat pe Adam când după cădere s-a ascuns după pomii grădinii și l-a stricat Dumnezeu: „Adame, unde ești?” Și l-a căutat, iar când l-a găsit, Adam a răspuns: „Doamne, m-am văzut gol și mi-a fost rușine și teamă și m-am ascuns.” Omul în fața lui Dumnezeu, după cădere, a fost cuprins de această spaimă a păcatului, de conștiința acestui zid care îl desparte de Dumnezeu. Și acest zid a fost înlăturat de Hristos cel înviat, care, prin ușile încuiate, a venit la ucenicii săi. Căci nu există zid pentru har, nici ușă, nu există moarte pentru har și mor de fi, așa cum te face păcatul, harul lui Dumnezeu te poate învia. De altfel, așa vom învia la sfârșitul veacurilor toți. Va veni vremea când toți cei din morminte vor ieși, zice Scriptura, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele pentru învierea osândei, a judecății. Nimic nu stă în calea harului, pentru că ceea ce suntem noi este făptura, rod al harului, iar harul este din eternitatea lui Dumnezeu și puterea lui infinit. Prin minunea pe care a făcut-o, a intuit Petru că Mântuitorul are puteri extraordinare, că este o prezență a lui Dumnezeu și, după posibilitățile, capacitățile lor de înțelegere din acele vremuri, se considera că dacă o prezență a lui Dumnezeu intră în casa unui om păcătos, acesta moare pentru că nu poate suporta măreția lui Dumnezeu. Și tocmai prin această prezență se și vestea moartea acestui păcătos. Și a făcut aceasta dintr-un instinct de supraviețuire, de conservare. Și asculta în continuare porunca Mântuitorului, care le poruncește: „Vină după mine și te voi face pescar de oameni.” Deci iată, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, ni se înfățișează importanța binecuvântării muncii noastre și activității noastre din viața de zi cu zi, dacă am fi să transpunem exemplul din Sfânta Scriptură la viața noastră, cea cotidiană. Și nu în ultimul rând, ni se arată dar alegerea primilor apostoli la misiunea supremă de a urma pe Hristos și de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu la toate neamurile, cu ale lor rugăciuni și cu ale tuturor sfinților săi, să ne minuiască pe noi pe toți bunul și milostivul Dumnezeu în veci. Amin.
1: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, l-ați auzit pe părintele Ionuț Negrău din Michereghe.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: ascultați programul religios ecumenic al emisiunii O Voce Românească. Continuăm ediția cu mesajul rostit de Petrică Crețu, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Michelechi.
1: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei, capitolul 24, versetul 14. Cuvintele pe care le-am citat din Sfintele Scripturi au fost rostite de Domnul Hristos în timpul săptămânii mari. Cu acel prilej, Iisus le-a vorbit ucenicilor lui despre sfârșit. În învățătura sa, Mântuitorul a avut în vedere două detalii. Întâi, el a vorbit despre sfârșitul lucrării lui pe acest pământ, iar apoi despre sfârșitul istoriei omenirii. Atunci când Iisus a avut în vedere sfârșitul lucrării sale publice, el s-a exprimat prin cuvintele: Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ioan, capitolul 17, versetul 4. Acest detaliu cu privire la sfârșit este completat de cuvintele pe care Iisus le-a rostit când a fost răstignit pe crucea de la Golgota. Acolo, el a strigat cu glas tare: S-a isprăvit. Ioan, capitolul 19, versetul 30. Aceste cuvinte arată că din perspectiva Fiului lui Dumnezeu, lucrarea pentru care el s-a întrupat a fost împlinită în întregime. Alături de acest sfârșit, care a privit încheierea vieții lui pe pământul acesta, Domnul Iisus a vorbit și despre sfârșitul lumii. El a spus ucenicilor lui: Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Matei, capitolul 10, versetul 22. De asemenea, el a mai spus: Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Matei, capitolul 24, versetul 6. La preocupările oamenilor și ale ucenicilor cu privire la când va avea loc sfârșitul lumii, Domnul Hristos a oferit prin cuvântul lui un semn. El a spus: Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei, capitolul 24, versetul 14. Conform acestui verset biblic, Domnul Hristos a spus că sfârșitul va avea loc atunci când Evanghelia împărăției lui Dumnezeu va fi propovăduită la toate neamurile. Termenul grecesc pentru neamuri folosit în acest text biblic este etnos și are sensul de națiuni. Altfel spus, atunci când Biblia va fi vestită tuturor națiunilor, atunci va veni sfârșitul. În acest context se pune întrebarea: care este misiunea bisericii de la formarea ei și până la sfârșitul istoriei omenirii? Răspunsul la această întrebare îl oferă Domnul Hristos, care la despărțire de apostolii lui le-a spus: Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Marcu, citim aceste lucruri în capitolul 16, versetele 15 și 16. Potrivit acestui text, misiunea principală atât a creștinului individual, cât și a bisericii, este de a răspândi Evanghelia Fiului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a mărturisit că și-a asumat această misiune. El a scris celor din Corint: Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16. În partea următoare, a învățăturii de azi, vom oferi trei răspunsuri la întrebarea: cum să răspândim noi astăzi Evanghelia? Prima formă de răspândire a Evangheliei este prin plantarea de biserici. Cea din tâi biserică a luat ființă la Ierusalim, prin răspândirea Evangheliei Domnului Hristos. Apostolul Petru a predicat Evanghelia oamenilor aflați la sărbătoarea Rusaliilor. În urma predicării s-a născut biserica de la Ierusalim, despre care evanghelistul Luca scrie clăstăruia în învățătura apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Răspândirea Evangheliei a condus la instituirea bisericii din Ierusalim, de unde prin membrii ei Evanghelia s-a răspândit în Iudeea și de acolo spre marginile pământului. Asemenea, bisericii din Ierusalim și biserica din Samaria s-a format prin proclamarea Evangheliei. Diaconul Filip, ferindu-și viața de prigoana pornită împotriva creștinilor din Ierusalim, s-a coborât, spune Luca, în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 5. În urma acestei slujiri s-a format biserica din Samaria. Aceasta a devenit un loc de unde Evanghelia s-a răspândit apoi în tot ținutul samaritenilor. În cetatea Filip, apostolul Pavel a predicat Evanghelia pe malul unui râu, apoi în închisoarea din Filipi și în cele din urmă în casa temnicerului. Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 11 la 40. În urma acestui fapt, biserica și-a lărgit aria și pe continentul european, Filipii fiind primul oraș din Europa în care a fost plantată o biserică creștină. Exemplele biblice cu privire la plantarea de biserici locale arată că întotdeauna elementul unificator care a stat la baza plantării lor a fost răspândirea Evangheliei. În prezent, pe glob sunt zone întinse în care nu există biserici creștine. Acestea arată că acolo sămânța cuvântului Scripturii încă nu a ajuns. Este de datoria fiecărui credincios să se roage, să se implice, susținând financiar și spiritual misionari care să răspândească Evanghelia și în astfel de locuri. De asemenea, este important ca în localitățile în care mărturia Sfintelor Scripturi este în regres, din pricina numărului mic de credincioși, să se lucreze mai mult pentru ca lumina Evangheliei să nu se stingă. A doua modalitate de răspândire a Evangheliei este prin traducerea acesteia în limbile națiunilor lumii. Acest demers de răspândire a scripturilor a început cu aproximativ 200-300 de ani înaintea nașterii Domnului Hristos, când a avut loc traducerea în limba greacă a scripturilor Vechiului Testament. Această traducere a făcut ca întreaga scriptură să fie în limba greacă, iar versiunea să fie cunoscută cu numele Septuaginta. Al doilea mare pas în traducerea și răspândirea Bibliei a avut loc după recunoașterea Bisericii creștine de către Imperiul Roman. Atunci, Sfintele Scripturi au fost traduse și în limba latină. Versiunea în această limbă este cunoscută cu numele de versiunea Vulgata. O traducere veche a Bibliei este și versiunea numită Peșita. Aceasta a fost folosită de creștinii din Siria începând cu secolul al V-lea. Aceste versiuni au fost folosite aproape cu exclusivitate până în secolul XIV, când Biblia a fost tradusă și în limba engleză. De atunci și până azi s-a ajuns la performanța ca Biblia să fie tradusă în 670 de limbi și dialecte, iar Noul Testament să fie tradus în peste 1520 de limbi și dialecte. Prin traducerea Bibliei, aceasta a ajuns să aibă o răspândire foarte mare pe glob. În prezent însă, având în vedere că mai există ținuturi în a căror dialect Biblia nu este cunoscută, biserica de azi este datoare și față de aceste popoare. Biserica Baptistă din Michereti a avut un har deosebit. Bucuria de a contribui la traducerea Bibliei în dialectul Sekaho, dialect folosit în Etiopia. Aceste proiecte de răspândire a Bibliei prin traducere în limbile națiunilor trebuie continuate și implicarea în acest domeniu trebuie să fie mai bună. Al treilea mod de răspândire al Evangheliei este prin viața de fiecare zi a creștinului. Evanghelistul irlandez Gypsy Schmidt, care a trăit între anii 1860-1947, a spus într-o predică următoarele cuvinte. Lumea de azi are 5 evanghelii. Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan și Evanghelia după creștin. Iar unii oameni nu le vor citi niciodată pe primele patru. Potrivit cu afirmația făcută de acest predicator, fiecare creștin este precum o carte scrisă și citită de oameni. Evanghelia din coperțile Bibliei trebuie mutată în inimile și mințile creștinilor, iar de acolo cuvintele ei vor fi citite în viețile copiilor lui Dumnezeu. În vremurile Vechiului Testament, cel preanalt a spus: voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inimile lor. Ieremia, capitolul 31, versetul 33. Această promisiune s-a împlinit prin lucrarea specială a Duhului Sfânt, care îl transformă pe credincios într-o epistolă scrisă și citită de oameni. Apostolul Pavel a scris în acest sens: voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 3. Acest verset biblic îl numește pe creștin epistola lui Hristos. Termenul epistolă înseamnă scrisoare. Altfel spus, creștinii sunt scrisorile vii, scrise de Hristos prin Duhul lui Dumnezeu și destinate să fie citite și analizate de toți oamenii. Din această pricină, pentru fiecare creștin este important modul în care el se comportă, vorbește și gândește în această lume. Mărturia lui despre Domnul Hristos și Evanghelia lui este citită de cei din jurul lui, în gesturile, în vocabularul pe care îl folosește, în trăsăturile de caracter. De aceea este important ca fiecare detaliu al vieții să fie o modalitate de răspândire a Evangheliei lui Iisus Hristos. Una din cele mai cunoscute cântări creștine folosite în bisericile evanghelice spune: te-ai grăbit să spui la oameni de iubirea lui Iisus, să-i ajuți apoi să crească tot mai mult în harul său, să se vadă în a ta viață din iubirea lui Iisus. Ești scrisoare sfântă scrisă chiar de mâna dulce a lui Iisus. Omenirea are nevoie disperată de oameni în care Evanghelia să fie întrupat. La sfârșitul acestui mesaj să ne întrebăm: cu ce participăm noi la răspândirea Evangheliei? Suntem bucuroși pentru că biserica din localitatea noastră există? Cu ce contribuim, ca și în alte ținuturi de pe glob, să fie deschise biserici creștine? Ne bucurăm că avem Sfânta Scriptură în limba noastră? Și dacă da, cum contribuim ca și alte popoare să o aibă în limba lor? În cele din urmă, poate ne scuzăm că nu avem darul de a fi misionari și nici competența de a traduce Biblia pentru triburi care încă nu au Sfânta Scriptură în limba lor. Da, sunt posibile și asemenea situații, dar cu toate acestea, provocarea de a răspândi Evanghelia rămâne. În urma acestui cuvânt, să ne punem pe inimă să citim Biblia pentru a fi înțelepți, să credem Biblia ca să fim mântuiți și să trăim Biblia pentru a fi apoi unelte, prin care Dumnezeu să o ducă și la alți oameni. Amin.
0: L-ați auzit pe fostul pastor al adunării baptiste din Michereg, Petrică Crețu.

0: Liceul Scola Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în ziua de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice. O auziți pe Livia Stăvaru.
1: Instituția Românească de Învățământ, Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu din Jula va reuni în data de 12 octombrie elevi din mai multe școli românești din Ungaria cu prilejul concursului național de povestiri biblice. Competiția se adresează elevilor din ciclul primar și gimnazial, precum și liceenilor. Participanții vor prezenta în fața juriului povestiri inspirate din Sfânta Scriptură, punându-și în valoare atât cunoștințele, cât și talentul de povestitor și capacitatea de exprimare. Prin această manifestare, organizatorii urmăresc să trezească interesul copiilor și al tinerilor pentru personajele și învățăturile Bibliei. Concursul va avea loc luni, 12 octombrie, la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
0: Fiind a patra duminică din lună, astăzi, în duminica a 18-a după Rusalii, în Paraclisul Românesc din Seghedin, Părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Liturghie în limba română. Răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care împreună cu Părintele Visarion vine lunar odată la Seghedin. La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și astăzi, în duminica a 18-a, după Rusalii. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe data de 24 noiembrie 2024. Dragi credincioși, peste câteva minute, colega Anca Becan vă invită și la Arad, unde seria de autori Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felia, opere complete, s-a îmbogățit cu 8 noi volume, lansate în cadrul manifestărilor Patrimoniu, Tradiție, Comunitate, Valori, la Zilele Teologiei și Culturii Arădene. Fiți cu noi și în continuare!

0: Ne îndreptăm acum atenția spre Arad, unde seia editorială Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, opere complete, s-a îmbogățit cu 8 noi volume. Lansarea a avut loc la Catedrala Veche din Arad în cadrul manifestărilor dedicate teologiei și culturii arădene. Colecția editată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad readuce în atenție opera teologică, pastorală și academică a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea, ultimul rector al Academiei Teologice din Arad. La eveniment au participat ierarhi, profesori, clerici, studenți, oameni de cultură, credincioși, precum și membri ai familiei părintelui Ilarion Felea. În scurta relatare pe care vă propunem, îi vom asculta pe Preasfințitul Părinte Episcop Siloan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, și pe Părintele Profesor Universitar Dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din Arad.
1: Iată că au trecut 65 de ani. De când Părintele Ilarion s-a mutat din această lume în tip mucenicesc, într-un regim dur care nu l-a înțeles, care a vrut să îi stingă vocea și mărturisirea, și ne gândim că 65 de ani nu sunt foarte mulți. Așa încât mesajul Părintelui Ilarion Felea, dintr-o de pregătirea canonică deosebită pe care a avut-o, rămâne, cred că, foarte actual, atât prin aceste cuvinte, care iată a fost scoasă la lumină, unele dintre ele, văzând pentru prima dată lumina patului, și acest lucru este extraordinar, pentru că în tradiția noastră ortodoxă, la început, a fost cuvântul. Cuvântul este ceva care ne reprezintă pe fiecare parte, este ceva care ne pune în legătură cu însuși cuvântul vieții, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe care Părintele Ilarion Felea l-a cunoscut și l-a împărtășit de la catedră, iată de aici de la Amvon, cu siguranță și acolo în primiță. Deci este remarcabilă această operă extrem de bogată. De aceea cred că mesajul cel mai important al Părintului ar putea să fie, nu l-am cercetat în mod special, dar mă gândesc prin propria mea experiență, să îl căutăm, să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să putem să îl mărturisim orice ar veni în această lume peste noi, pentru că toate trec și toată viața noastră aici nu este decât o mică pregătire pentru viața cea veșnică.
2: Opera Sfântului Ilarion Felea a fost scrisă cu convingere creștină și în unitate existențială, experimentală și mărturisitoare cu viața de rugăciune a Bisericii Ortodoxe. Ea este fundamentată biblic, dogmatic, spiritual, filocalic și liturgic-omiletic și este articulată pastoral, misional și cultural, social și reprezintă un testament cu valoare de mărturie. Opera Sfântului Ilarion poartă amprenta patru centre teologice de excepție din perioada interbelică: București, Sibiu, Cluj și Arad. În continuitatea celor 10 volume editate și lansate în contextul centenarului Patriarhiei Române și a proclamării canonizării sfinților mărturisitori ai secolului al XX-lea, printre care și Sfântul Ilarion Felea, Dumnezeu ne-a ajutat să edităm încă 8 volume, care cuprind contribuțiile teologice pastorale culese din revista teologică de la Sibiu, din publicațiile eparhiale Biserica și Școala de la Arad și Calea Mântuirii, apoi contribuțiile publicate în colecția Cărțile Vieții și în Viața Ilustrată de la Cluj, broșurile de popularizare publicate în colecțiile Librăriei Decezane de la Arad, urmate de Catehismul Creștin Ortodox și de manuscrisul despre eretici și erezii, precum și de articolele publicate în calendarul eparhial. Toate acestea configurează și exprimă gândirea teologică profund pastorală, misionară și culturală a Sfântului Ilarion Felea.
0: Ați ascultat o scurtă relatare de la evenimentul desfășurat la Catedrala Veche din Arad, eveniment prilejuit de apariția a 8 noi volume din seria Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, opere complete. A vorbit Preasfințitul Părinte Episcop Siloan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, și Părintele Profesor Universitar Dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad.
3: Am difuzat un material realizat de Anca Becan. Ne apropiem de finalul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 27 septembrie 2026, în duminica a 18-a după Rusalii. În Sfânta Evanghelie, din această duminică, vedem cum pescuirea minunată devine prilej de chemare sfântă adresată de Mântuitorul Hristos către Sfântul Apostol Petru și cei împreună cu el, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, ca să devină pescari de oameni. Minutele trecute l-ați auzit și pe părintele Ionuț Negrău, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Michereghe. Care este misiunea bisericii de la formarea ei și până la sfârșitul istoriei omenirii? Răspunsul la această întrebare am aflat din mesajul biblic rostit în urmă cu câțiva ani de Petrică Crețu, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Michereghe. Liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în ziua de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. Detalii ați aflat de la Livia Stăvaru. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare, 4 octombrie. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, continuăm emisiunea de astăzi cu programul retrospectiv de duminică și vă invităm să reascultați nota Interferențe a corespondentei noastre, dr. Mihaela Bucin, despre rugul aprins, care a devenit un simbol al rezistenței spirituale într-o perioadă în care în România regimul comunist încerca să limiteze libertatea religioasă și de exprimare. Ce a fost de fapt rugul aprins, cum a luat naștere și ce moștenire spirituală și culturală a lăsat în urmă, aflăm de la dr. Mihaela Bucin, corespondenta noastră la rubrica Interferențe culturale.
2: La mijlocul anului 1945, Germania nazistă capitulase necondiționat. Hitler se sinucisese în buncăr. România era încă un regat condus de tânărul rege Mihai I, însă țara se afla sub ocupația Armatei Roșii. La conducerea guvernului fusese impus cabinetul pro-comunist al lui Petru Groza. Partidele istorice își pierdeau suflul, iar extremiștii de dreapta din mișcarea legionară căutau alianțe de supraviețuire cu noi stăpâni de la Moscova. În acel an, o chilie de la Mănăstirea Antim din București a devenit epicentrul unei originale mișcări de rezistență. Mănăstirea fusese ctitorită la începutul secolului al XVIII-lea de mitropolitul Antim Ivireanul. Pe lângă funcția religioasă, devenise și un centru cultural, având o bibliotecă valoroasă și o tipografie. În timp ce noul regim începea să impună cenzura și ateismul în universități și în presă, Antimul rămânea unul dintre puținele spații spirituale libere din București. În acest cadru se întâlneau viitorii inițiatori ai mișcării Rugul Aprins. În capitolul al treilea din Cartea Exodului a Vechiului Testament, citim că Moise, pe muntele Sinai, păștea turmele socrului său. Deodată i s-a arătat un înger al Domnului în mijlocul unui rug, al unui tufiș cu spini arzând cu flacără. Moise a observat că, deși rugul ardea neîntrerupt, el nu se prefăcea în cenușă, nu se consuma. Când Moise s-a apropiat să vadă de ce nu arde tufișul în flăcări, Dumnezeu l-a strigat pe nume, cerându-i să-și scoată încălțămintea, deoarece călca pe un pământ sfânt. Dumnezeu i s-a revelat lui Moise, spunând despre sine, eu sunt cel ce sunt. Și i-a dat misiunea concretă de a se întoarce în Egipt pentru a-și elibera poporul din robie. Pentru grupul constituit la Mănăstirea Antim, în pragul unor vremuri cumplite, esența acestui episod era speranța că Dumnezeu poate trimite oameni care să oprească distrugerea. Inițiatorul grupului de la Antim a fost Sandu Tudor, un cunoscut jurnalist și scriitor interbelic de stânga. Numele său real era Alexandru Teodorescu și provenea dintr-o familie de elită, tatăl său fiind președinte al înaltei curți de casație. În perioada interbelică a avut o viață dinamică și nonconformistă. A luptat în primul război mondial, a lucrat în marina comercială, a supraviețuit unui accident de aviație și a fost căsătorit de 3 ori. Transformarea sa s-a produs în urma călătoriilor la muntele Athos în 1929, unde a descoperit isihasmul. A renunțat definitiv la viața civilă și s-a călugărit la Antim, donând mănăstirii întreaga sa avere și o bibliotecă de peste 8.000 de volume. Ulterior, a fost hirotonit preot sub numele de Daniil și s-a retras la Schitul Rarău, de unde a fost arestat de securitate în 1958. Sub conducerea lui Sandu Tudor, conferințele de la Antim se țineau în fiecare joi în biblioteca mănăstirii și reuneau o elită diversă de laici și clerici. Printre participanți se numărau Dumitru Stăniloae, profesor de teologie, Alexandru Mironescu, chimist și filozof, Vasile Voiculescu, medic și scriitor, Alexandru Paleologu, critic literar, uneori și Constantin Noica, filozof. Veneau la Antim și studenți, precum Andrei Scrima și Nicolae Steinhardt, dar și călugări ca Benedict Ghiuș și Sofian Boghiu. Schimbarea începe cu venirea la București a călugărului rus Ivan Culăghin, rămas în memoria ortodoxilor ca Ioan cel Străin. Născut la 24 februarie 1885, acesta fusese atras de viața monahală de tânăr. Ajunge călugăr, apoi preot, la mănăstirea Optina din Rusia centrală, unde exista o puternică tradiție isihastă. După 1917, mănăstirea este închisă de regimul bolșevic. Culăghin trăiește ca preot prin sate, dar în 1930 este deportat în lagăre de muncă silnică din Rusia. După 7 ani de gulag, în timpul celui de al doilea război mondial, reușește să se refugieze în România, la București. Aici întâlnește niște intelectuali, clerici și mireni, precum Sandu Tudor, Alexandru Mironescu, Benedict Ghiuș, care îl invită la mănăstirea Antim. Culăghin adusese cu sine o anumită icoană ortodoxă, o reproducere rusească realizată în secolul al XIX-lea. Când bolșevicii au vandalizat mănăstirea Optina în 1918, Culăghin a salvat și a păstrat icoana ca pe o relicvă a comunității sale distruse. În 1946, când comunitatea de la Antim s-a înregistrat legal ca asociație culturală, aceasta a adoptat denumirea acelei icoane, și anume rugul aprins al Maicii Domnului. Imaginea simbolică a tufișului în flăcări a devenit emblema unei comunități care încerca să se salveze de sub controlul regimului prin credință. Așadar, mănăstirea Antim era un loc de întâlnire pentru câțiva intelectuali, vechi prieteni care purtau discuții literare, spirituale, filozofice, grupul fiind un fel de cenaclu cultural, religios, de elită. Foarte mulți intelectuali români au mers să vadă, să asculte, să învețe de la grupul de la Antim. Apariția lui Ivan Culăghin a modificat întrucâtva natura acestor întâlniri. Călugărul rus a adus rigoare ascetică, isihastă, și le-a predat românilor de la Antim rugăciunea inimii, ca pe o tehnică de despovărare din situația tot mai dramatică. Întâlnirile de la Antim s-au mutat din zona dezbaterilor intelectuale în zona unei trăiri mistice profunde. Rigoarea academică a laicilor și practica mistică a monahilor au definit mișcarea rugului aprins ca pe o formă de rezistență intelectuală. Regimul politic a considerat-o imediat suspectă și în cele din urmă a interzis-o. Gruparea rugul aprins de la Antim însă nu a lansat manifestări anticomuniste și nici nu a organizat comploturi. Totuși, prin respingerea categorică a materialismului ateu și prin promovarea unei libertăți de gândire, întâlnirile contraveneau ideologiei marxiste oficiale. Pentru regimul comunist, această independență a celor de la Antim constituia o activitate subversivă, etichetată în dosarele securității drept misticism dușmănos. În 1958, după o perioadă de supraveghere riguroasă, Securitatea a declanșat un val masiv de arestări ale celor de la Antim. Asociația fusese desființată oficial încă din 1948, dar regimul comunist dorea lichidarea definitivă a oricărui nucleu de gândire independentă. Procesul s-a desfășurat sub eticheta Lotul Teodorescu Alexandru și alții, cuprinzând 16 persoane. Învinuirea principală adusă de tribunalul militar a fost cea de uneltire contra ordinii sociale. Pentru a decredibiliza mișcarea în ochii publicului, anchetatorii au folosit o strategie de mistificare juridică, acuzând grupul că ar fi fost o organizație fascistă sau legionară deghizată. Acum, e adevărat că printre zecile de participanți la întruniri au existat și indivizi cu simpatii de extremă dreaptă, dar rugul aprins nu a avut un caracter politic. Sentințele au fost extrem de severe, condamnări la muncă silnică și la temniță între 8 și 25 de ani. Sandu Tudor a primit sentința maximă, 25 de ani. A murit la 17 noiembrie 1962 în închisoarea din Aiud, trupul său fiind aruncat într-o groapă comună. Au fost condamnați și medicul Vasile Voiculescu, profesorul Alexandru Mironescu și teologul Dumitru Stăniloae. Majoritatea deținuților din acest lot au fost trimiși în închisorile de exterminare de la Aiud și Jilava. În rândul tinerilor din mișcarea de la Antim se distinge studentul la teologie Nicolae Bordașiu. Introdus în grup de preotul Benedict Ghiuș, Bordașiu se număra printre cei care au deprins rugăciunea inimii direct de la Ivan Culâghin. Studentul teolog provenea dintr-o familie veche de preoți bihoreni, cu ramificații și în comunitatea românească din Michierechi. Strămoșii săi au fost primii parohi din acest sat, iar el era al 7-lea preot din neamul său. Nicolae Bordașiu a plătit scump apartenența la grupul Rugul Aprins. A fost capturat în 1955, pe când avea 31 de ani, și a executat 9 ani de închisoare în penitenciarele de la Timișoara, Jilava, Oradea și Aiud. A fost eliberat în 1964, dar că a fost deținut, nu i s-a permis imediat să fie preot. S-a angajat ca tehnician la Institutul Cantacuzino din București, însă în 1968 a fost hirotonit preot, iar ulterior a predat la seminarul teologic și a slujit timp de 36 de ani la Biserica Sfântul Silvestru din București. Preotul Nicolae Bordașiu a decedat în 2018, la vârsta de 94 de ani. Legătura sa profundă cu rădăcinile familiei sale s-a concretizat și prin participarea la inaugurarea monumentului strămoșilor din Michierechi. Acest monument a fost ridicat în memoria primilor preoți români ai localității, încă de la contractul pentru înființarea parohiei ortodoxe din sat în 1773. Stimați ascultători, povestea mișcării spirituale ortodoxe a rugului aprins este o dovadă că, în fața opresiunii absolute, cea mai înaltă formă de libertate nu se cucerește pe baricade, ci în adâncul propriului spirit, acolo unde focul credinței arde fără să se consume ca rugul aprins. Rămâneți cu bine!

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, pentru că ne aflăm în plină toamnă, anotimpul roadelor și al sărbătorilor recoltei, vă propunem acum să schimbăm puțin atmosfera și să ne întoarcem la unul dintre evenimentele comunității românești din Ungaria care s-a desfășurat în această lună, Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, organizat la Jula de Autoguvernarea pe Țară a românilor din Ungaria și care a adus în acest an la oaltă participanți din mai multe localități românești din Ungaria, dar și invitați din România, într-o adevărată sărbătoare a gusturilor, a tradițiilor și a bucuriei de a fi împreună.
2: Mulțumesc mult!

0: mulțumesc mult!
1: Domnul Mircea Crățișorean, sunteți din nou aici la Festivalul Gastronomic a Românilor la Jula. Cu ce gânduri ați venit anul acesta?
2: Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și radioascultătorii. Am venit cu gânduri bune ca în fiecare an, pentru că mă simt foarte apropiat sufletește de frații noștri români de aici și nu puteam lipsi de la o acțiune culturală atât de frumoasă organizată de către Autoguvernarea pe Țara Românilor, recte domnul președinte Gheorghe Cosma. Îi mulțumesc pe această cale și să știți că mă bucură fiecare prezență de aici, fiecare persoană care nu neapărat e român sau nu e român, nu asta contează. Faptul că participă aici înseamnă că are acolo în suflet ceva românesc și asta mă bucură. Nu este doar un concurs de gusturi și mirosuri îmbietoare, e o adevărată emulație de suflet românesc, de spiritualitate românească. Am venit însoțit anul acesta de tinerii de la Făget, din județul Timiș, din ansamblu Făgețeana, care sub îndrumarea mea de ani de zile sunt meritoși, au obținut foarte multe premii, iar cel care aș vrea să îi permite să spună câteva cuvinte este Mario Raul Cazac, un tânăr extraordinar de talentat pe instrumente de suflat, cum ar fi caval, saxofon, saxofon sopran și chiar taragot, deși se cântă foarte greu la taragot, trebuie să ai o anumită vârstă. Mario nu are mulți anișori, dar are mai multe premii întâi la activ, în palmares, de câți ani.
1: Ați venit astăzi și cu echipă de gătit, nu doar să cântați românilor.
2: Categoric, am adus din... Eu deloc sunt din județul Sibiu, acolo am copilărit, acolo am crescut la Cârța, la poalele munților Făgăraș, dar tatăl meu biologic este din județul Vâlcea, din țara Loviștei, de la Boișoara. Și anul acesta am adus o echipă de acolo, de la Boișoara. Chiar sora mea este cea care gătește și, bineînțeles, că a gătit ciobănește, cum este în țara Loviștei și la Sibiu, în mărginimea Sibiului, și anume tocană de miel cu bulz ciobănesc, mămăligă cu brânză de burduf de la oi crescute în vârful muntelui.
1: O să trecem pe la standul dumneavoastră.
2: Vă așteptăm cu drag.
1: Vă mulțumim pentru.
2: Iar alături de Liceul de Tehnologic de Industrie Alimentară din Arad și de renumitul crescător de vaci din județul Timiș, domnul Nemedi Emeric, gătim gulaș din miuri grei. Dumnealui este singurul care deține miuri grei, vaci din această rasă în țara românească.
1: Vă mulțumesc.
2: Cu mult drag.
1: Să trec pe la dumneavoastră.
2: Vă aștept.
1: Dragă Mario, mulțumim pentru prestația ta de astăzi.
3: Cu plăcere.
1: Povestește-mi puțin despre ceea ce faci tu.
3: Am 13 ani, sunt de la Făget și de mic îmi place să cânt din casă, nu contează unde. Și asta vine de la bunicul tatălui meu, pentru că el cânta în frunză de nug și la acordeon.
1: Știi să cânti în frunză de nug?
3: Eu nu, numai bunicul știa. Profesorul meu este Gigi Tăbăcar, cel mai bun instrumentist din Banat. Și
1: care instrument este instrumentul preferat?
3: Al meu, în momentul de față, este sopranul.
1: Și la ce instrumente mai știi să cânti?
3: La saxofon, la caval, la fluier, la clarinet un pic.
1: Care este secretul pentru a ști să mânuiești aceste instrumente?
3: Timpul, voința și talentul.
1: Cânti și într-o orchestră sau
3: fac parte din ansamblul Lugojana. Mai colaborez și cu Făgețeana.
1: Mulțumesc frumos.
3: Cu plăcere. Mulțumesc.

De această dată, artistul nu a venit însă singur, a fost însoțit și cu o echipă de gătit, pentru că la festival gastronomic, muzica bună merge desigur împreună cu bucatele tradiționale. După discuția cu Mircea Cârțișorean, am mers și la standul echipei, alături de care

0: Interpretul a venit la festival, acolo am întâlnit-o pe Magdalena Stan din Băișoara, care ne-a făcut poftă numai povestindu-ne despre ceea ce pregăteau. Venind dintr-o zonă de munte cu stână de oi, oaspeții din Băișoara au pregătit tocăniță de oaie, iar una dintre bunătățile aduse la julă a fost bulzul, un preparat tradițional în care mămăliga și brânza de oaie își găsesc locul împreună într-o rețetă simplă, dar gustoasă. Cum se pregătește bulzul în zona lor și mai ales de ce este atât de importantă calitatea brânzei, aflăm chiar de la Magdalena Stan.
1: Mă numesc Magdalena Stan, suntem din Băișoara, județul Vâlcea. Reprezentăm primăria Băișoara și am venit cu o tocăniță de miel și bulz. E făcut din mămăligă cu brânză de burduf de la munte. Deci mămăliga se face din făină de porumb. Se pune apă la fiert cu puțină sare, se fierbe. Când clocotește apa, punem făina de mălai. O lăsăm să fiarbă bine și se mestecă foarte, foarte bine, să nu rămână cocoloașe. Și apoi, când mămăliga este gata, introducem brânză de burduf într-o cantitate micuță de mămăligă. Se face, practic, între palme.
2: Și se pune... Mămăliga se face mai consistent.
1: Da, deci mămăliga trebuie să fie consistentă, se răstoarnă cumva cu tuciul pe un cârpător de lemn sau un fund de lemn, cum se numește în anumite zone ale țării. Și apoi se proporționează, se taie cât fiecare câtă cantitate cât de că poate mânca. Și se introduce brânza de burduf de oaie, de preferat dacă se poate, cum avem noi aici de munte, din vârful muntelui, că asta e cea mai bună. Cumva se strânge între palme, nu știu cum să vă zic metoda. Se face ca o minge rotundă. Se lasă câteva minute încât să acționeze căldura de la mămăligă, că ea se face fierbinte când mămăliga este fierbinte, și apoi se poate servi simplu sau cu cărniță, fiecare cu ce dorește.
2: La fel o preparau și ciobanii pe munte?
1: Exact așa cum o am preparat-o noi astăzi, o prepara ciobanii, așa o prepara bunicii noștri și așa ne-a învățat și pe noi. La noi în zonă, dacă nu știi să faci mămăligă, nu erai bună de măritat. Așa că, da, o facem autentic.
2: Ce impresie a făcut aici la festival buzul dumneavoastră?
1: După cum se vede, nu mai am deloc pe masă. Am făcut o mămăligă din 10 kg de făină și am terminat-o. Deci eu zic că le-au plăcut, le-au venit rând pe rând și au tot comandat și au luat. Am avut o tocăniță de miel specifică zonei Boișoara. La fel, suntem o zonă de munte și atunci ne ocupăm cu animalele și avem în gospodării. Deci miel din zona de munte și o tocăniță ciobănească, să zicem așa, cu un bulz ciobănesc, așa ar fi mers unul lângă altul, nu cu pâine.
2: Sunteți pentru prima dată?
1: Da, sunt pentru prima dată în Ungaria la acest festival, dar sper să nu fie ultima.
2: Ce impresie v-a făcut această atmosferă de astăzi?
1: Foarte plăcută, ne-a plăcut foarte mult. Noi o să mai revenim și ca și vizitator, dacă nu ca și invitat.
0: De la gustul bucatelor tradiționale trecem acum la muzică și mai ales la tânăra generație. La Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară a urcat pe scenă și Georgiana Clara Nedelcu, elevă în clasa 9 la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Georgiana a ales un alt registru muzical și a interpretat pentru public muzică ușoară. Am stat de vorbă cu ea după momentul artistic despre emoțiile scenei, despre muzică și despre experiența de a cânta în fața publicului venit la festival.
3: Într-o

0: văzut pe scenă, mi-am adus aminte de acus câțiva ani, de Georgiana aceea timidă care a venit la școala din Jula și se simțea singură. Spune-mi, ce ai găsit aici, la școala din Jula?
1: Am găsit, cred că cuvântul potrivit este o familie, care, o comunitate care a fost, care a fost foarte drăguță cu mine și întotdeauna mi-a fost alături. Și când mi-a fost cel mai greu și dorul de casă se simțea. Când am venit prima oară, n-am știut, cred că două cuvinte decât în maghiară. M-am descurcat pentru că profesorii au fost foarte drăguți cu mine și întotdeauna, deși în timpul orei nu puteam să-mi explice română, își luau din timpul lor din pauză și mi-explicau foarte mult.
0: Cum te simți acum după 4 sau 5 ani de când ai venit?
1: Cred că s-au făcut 4. Mă simt ca acasă când vin la școală și la cămin, parcă nici nu-mi dau seama că plec de acasă.
0: Astăzi însă pe scenă am avut o artistă adevărată. Spune-mi, cum ai ajuns până la acest stadiu?
1: Păi am început cu orele de canto de când aveam 6 sau 7 ani. Iar după aceea, când am venit în Giula la această școală, le-am oprit pentru că nu mai mi-a ajungea timpul, dar și aici am performat pentru că am avut pe profesorul meu de muzică, Gheorghe Pătcaș, care întotdeauna mi-a fost alături și m-a ajutat și mi-a explicat unde greșesc și ce trebuie corectat.
0: Ce planuri ai, fiindcă ești deja liceancă, pentru următorii ani sau pentru viitor?
1: Aș vrea să dau bacalaureatul, să iau note mari și să ajung la o facultate bună din Ungaria.
0: Mult succes!
1: Mulțumesc!
2: Uneori, la asemenea evenimente, întâlnești oameni ale căror povești te surprind. Printre oaspeții festivalului l-am întâlnit și pe Fekete Roland, un maghiar din localitatea Șercad, pentru care muzica românească a devenit în timp o adevărată pasiune. A ascultat atât de multă muzică populară românească și s-a apropiat atât de mult de cultura românilor încât a învățat limba română, pe care o vorbește bine, iar odată cu învățarea limbii române, în vorbirea lui se simt chiar și influențe ale graiului bănățean, îndrăgostit fiind de cultura și tradițiile bănățene. Am vrut să aflăm cum s-a născut această pasiune, ce l-atrage la muzica românească și cum a ajuns, pornind de la un cântec, să învețe limba română.
3: Când eram mic în grădiniță, tatăl meu este electrician și au căutat stații de televiziune din toată lumea. Și am găsit TVR1. Și acolo am văzut o emisiune cu regretatea doamna profesoara Maria Rămurărescu și mi-au plăcut dansuri și cântece și un pic am înțeles ceva din vorbă și am îndrăgostit cu muzica populară bihăreană în primul rând și acum sunt mare fan al folclorului bănățean din județul Cimiș, din Arad, Valea Mureșului și din Caraș Severin.
0: Hai să începem prima dată să povestești pe scurt cum ai învățat tu românește.
3: Am învățat cu ajutorul lui Google Translate și am mulți prieteni în județul Bihor și nu numai, ultimul rând, la Micherec. Și am avut o profesoară din județul Cimiș, cred că dintr-un sat șvabesc, dacă bine mi-amintesc, și tatăl ei a fost doctor de animale aici în Jula și doamna profesoara era o prietenă mea în școală, ea este Timeo și ea mi-a ajutat să învață limba română și când a fost foc între Cătădian și între Micherec, am împrietenit cu un băiat care numește Dobi Rihard și el a vorbit și a scris pe pagina Facebook-ului Românește și eu am gândit că el este micherechean și i-ar gândit că eu mi-s micherechean la fel. Și noi amândoi ne-am fost șercădeni și ne-am vorbit românește și ne-am ajutat altfel, da, reciproc, da? Și așa a venit.
0: Dar tu ești maghiar,
3: sigur,
0: nu ai
3: de la
0: familie.
3: De la părinți maghiari, așa.
0: Nu ai în familie românesc,
3: sigur că da.
0: Și după ce, bineînțeles, ai învățat limba română, iubești muzica populară, ești prezent la toate evenimentele unde se cântă românești.
3: Da, dacă cu ajutorul Dumnezeu, unde pot, eu merg cu drag.
0: Da. Și fiindcă ai devenit un mare fan al muzicii bănățene și al bănățenilor, ia povestește-mi puțin în grai, ai învățat?
3: Sigur că da, am învățat grai bănățan și mi specimaș, că bănățenii mei făloși. Din țara Gugulanilor și la Pusta Benețeană, în județul Cimiș.
0: Într-o altă întâlnire de-a noastră îmi spuneai că visul tău pe viitor este să-ți cumperi un costum bănățan și să-ți faci o casă cu
3: șupă. Așa au spus benețenii, sau suportă, și cuvintul vine din limba șvabească, Einfur. Și în Serbia, Einfurt Capia.
0: Cum ai vrea să îți arate casa ta bănățeană?
3: Casa mea bănățeană este în orașul Șercad. Când eram copil mic, am văzut casa asta și a locuit un moș bătrân acolo. Și m-am gândit că, Doamne, ce frumoasă casa! Și m-aș bucur dacă odată în viață eu
0: aș putea
3: să locuiască într-o casă similară. Și în anul 2018, dacă bine mi-amintesc, sau 2020, a fost un articol pe Facebook, casă de vânzare cu suporta în centrul orașului Șercan. Am mers, am văzut și m-am bucurat și m-a ajutat Dumnezeu, sunt foarte mulțumit pentru Dumnezeu, și cu familia mea ne-am mutat acolo și vreau să renoveze fațada în stil românesc, cu streasine decorate la burlan și poarta cu motive clasice geometrice, rumburi și culori tipice gri, verzi, albe.
0: Și călătorești
3: în Banat? Până acum nu am fost, doar am fost în județul Arad la Sântana și în județul Bihor, unde vine râul nostru drag, Crișul Negru.
0: Și te informezi de pe Facebook și de televizor?
3: Eu vorbesc pe Facebook cu mulți români care îmi prietenit mulți ani în urmă și acum am avut noroc, m-am întâlnit cu domnul Ian Gheorghe Oltean, cine a fost realizator pe ecranul Favorit TV în emisiunea Vetre Folclorice, și am împrietenit și cu el și cu Mircea Cârțișorean cântăreț și cu toți bănățeni, bihoreni.
0: Astăzi ai venit să-l vezi pe Mircea Cârțișorean, să-l asculți pe Mircea.
3: Da, am ascultat și el avea un glas duios și cânt foarte frumos și se simte partea ardealului românească.
0: Mult succes și să fii fericit cu tot ceea ce construiești în jurul.
3: Mulțumesc frumos și vă doresc și eu multe, multe sănătate pentru dumneavoastră, pentru tine, dacă bine mi-amintesc. Așa ne-am vorbit că...
0: Da, că ne tutuim.
3: Tutuim, da.
0: Un mesaj ascultătorilor de la radio.
3: Am gândurile bune, frumoase. Vreau să spun mulțumesc pentru românii mei din țara mamă și din Ungaria. Până acum eu nu mai am primit multe dragoste și iubire de la români și sunt mândru că sunt român un pic, doar în suflet.
0: Pentru că ești așa un mare iubitor al muzicii populare, permite-ne să îți facem și o dedicație la radio.
3: Eu foarte mult iubesc muzica populară din toate țara. Și în primul rând pot să spun că Banatul, zona mea preferată și cântece bănățenilor, și eu vreau să cer o melodie din repertoriul lui Tiberiu Ceia pentru Iulia Caupert, pentru că bine mi-amintesc că am primit un pachet de discuri vinil de la Radio Segedin și pentru toți ascultători.
0: Mulțumim.
2: Ați ascultat partea a doua a reportajului nostru de la Festivalul Gastronomic Românesc pe țară. Iar la sfârșitul discuției noastre cu Roland Fekete, Acesta a avut și o dorință muzicală, ne-a rugat să-i oferim o melodie interpretată de unul dintre artiștii pe care îi îndrăgește, Tiberiu Ceea, melodie pe care o dedică fostei noastre colege reporter radio, Iulia Caupert. Audiție plăcută!

0: Iată-ne ajunși, stimați ascultători, și la finalul celor două ore petrecute împreună la O Voce Românească. Am răsfoit pagini de istorie, ne-am îndreptat gândurile către credință și spiritualitate, am descoperit povestea mișcării Rugul Aprins și ne-am întors prin intermediul undelor radio la Jula pentru a retrăi atmosfera Festivalului Gastronomic Românesc pe țară. Peste câteva zile vom păși în luna octombrie, luna în care natura își schimbă culorile, gospodarii adună ultimele roade, iar serile tot mai lungi ne invită să petrecem mai mult timp alături de cei dragi. Să nu uităm însă că, indiferent de anotimp, cele mai prețioase roade rămân cele care le culegem din relațiile cu oamenii, prietenia, bunătatea, respectul și bucuria de a fi împreună. Vă mulțumim că ne-ați primit și în această duminică în casele dumneavoastră și să rămâneți fideli emisiunilor în limba română ale postului nostru de radio, O Voce Românească. Înainte de a încheia ediția de astăzi, vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Online, emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând! Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová.